Sveštenomučenik Vavila. Ovaj veliki i divni čovek, ako ga je moguće nazvati čovekom, kako se Sveti Zlatoust o njemu izražava, beše arhijerej u Antiohiji u vreme skvernoga cara Numerijana. Ovaj Numerijan zaključi mir sa nekim varvarskim carem koji beše mnogo blagorodniji i miroljubiviji od Numerijana. U znak svoje iskrene želje za trajnim mirom, varvarski car dade svoga maloga sinčića da bude na dvoru Numerijanovu i da se tamo vaspita. Numerijan jednoga dana svojom rukom zakla to nevino dete i prinese ga na žrtvu idolima. Još vruć od zločina i nevine krvi, ovaj zločinac pod krunom pođe u hrišćanski hram da vidi šta se tamo radi. Vavila sveti beše s narodom na molitvi, pa ču da dolazi car sa svitom svojom i hoće da uđe u crkvu. Vavila prekide bogosluženje, izađe pred crkvu i reče caru da on kao idolopoklonik ne može ući u sveti hram gde se proslavlja jedini istiniti Bog. Besedeći u Vavili, Zlatoust je rekao: koga bi se drugog u svetu ubojao onaj koji se s takvom vlašću odnosio prema caru? On je time naučio careve da ne rasprostiru svoju vlast dalje nego što im je od Boga data mera. Pokazao je i sveštenim licima kako treba da se koriste

svojom vlašću. Postiđen car vrati se, no smisli osvetu. Sutradan dozva car Vavilu i poče ga koreti i nuditi da prinese žrtvu idolima, što svetitelj naravno odbi nepokolebljivo. Tada ga car okova u verige i baci u tamnicu. Isto tako istjazavaše car i tri deteta, Urvana od 12, Prilidijana od 9 i Epolonija od 7 godina. Ovoj deci beše Vavila duhovni otac i učitelj i ona se ne odvajaho od njega iz ljubavi prema njemu. Behu to sinovi neke čestite hrišćanke Hristodule, koja i sama za Hrista stradaše. Car najpre naredi te svakom detetu udariše onoliko batina koliko kome godina beše, a potom ih baci u tamnicu i najzad poseče mačem svu trojicu. Vavila okovan prisustvovaše posečenju dece i hrabraše ih, a potom i sam položi svoju česnu glavu pod mač. Od hrišćana beše sahranjen u verigama, kako je i zaveštao pred smrtu jednu grobnicu sa tri ona divna otroka. Njihove svete duše odleteše u nebeska naselja, a njihove čudotvorne mošti ostaše vernima na korist, kao svagdašnje svedočanstvo njihovog junaštva u veri, postradali oko 250. godine. Sveti prorok Mojsej Bogovidac, veliki vođ i zakonodavac naroda izraelskog, rođen u Egiptu oko 1550. godine pre Hrista, živeo je 40 godina u Egiptu na dvoru faraonovom, 40 godina živeo je kao pastir u sozrcanju Boga i sveta, a 40 godina posljednjih vodio je narod kroz pustinju u zemlju obećanu, koju je video, ali u nju nije ušao, jer u jednome zgreši Bogu. Upokojio se u 120. godini života svoga. Kao čudotvorac bio praobraz Hrista po rečima svetoga Vasilija Velikog. Javio se iz onoga sveta na gori Tavoru pri preobraženju Gospoda, a po svedočbi svetoga Jovana Lestvičnika javljao se i monasima u manastiru Sinajskom. Sveti mučenici Markel i Kasijan. Car Maksimijan Herkul naredi da svi vojnici moraju prinositi žrtve idolima. Markel beše vojnik u to vrijeme, a Kasijan notar, to jest pisar. Tada Markel kao hrišćanin reče: ako je vojničko zvanje vezano sa prinošenjem žrtava idolima, to ja ne mogu biti vojnik. I skide pojas vojnički i oružje i baci od sebe. Odmah bio osuđen na smrt. Kasijan trebaše da napiše smrtnu presudu Markelu, no on se odreče da piše. Zajedno biše posečeni i duše im se preseliše u carstvo nebesko.

na vratima svetog hrama pastir divni hrabrostade. Car krvavi htede ući, al mu pastir to ne dade. Ti za Boga pravog ne znaš, ti se klanjaš idolima. Šta ćeš? Skverni ne zna bošče s pravovernim hrišćanima. Car nasilni silu čini, na Vavilu okov stavlja. Vavila se caru smeje i gospoda svog proslavlja. A car zbori svetitelju. Gle, okov ti lepo stoji, tvoja mera, drski starče, baš ka zate majstor skroji. Car to reče, pa začuta. A Vavila caru na to, kunem ti se, ovog vožđe, draže mi je nego zlato. Ovaj okov više cenim nego tvoju carsku krunu, o više ga cenim care, no svu tvoju carevinu, jer za Hrista okov nosim. Da slobodu njime kupim, želeo bih da u večnost sa okovom ovim stupim.

Rasuđivanje. Sila svetitelja posle smrti biva mnogo veća nego za života. Zato nam je Bog i ostavio mošti svetitelja, veli Sveti Zlatoust u svojoj nenadmašnoj besedi o svetome Vavili. Sveti Vavila bi sahranjen u gradu Antiohiji. Tada car Galije, brat Julijana odstupnika, carovaše zajedno sa Konstancijem, sinom Konstantinovim. Pobuđen blagočešćem Galije prenese mošti svetoga Vavile u predgrađe Dafnu, sazida malu crkvu i u nju položi mošti mučenikove. U Dafni beše znameniti hram Apolonov, postrojen na onom mestu gde se prema basni neznabožačkoj jedna devica pretvorila u drvo Dafnu da bi se spasla od boga Apolona koji ju je gonio iz neobuzdane telesne strasti prema njoj. Tu je bio idol Apolonov, koji je tobož predskazivao svakom ono što će mu se dogoditi. No, otkako mošti Vaviline behu sahranjene u blizini hrama, demon iz idola zaćuta i presta da predskazuje. Kada car Julijan odstupnik docnije pođe u pogibelni rat s Persijancima, on svrati u taj hram i upita idola o ishodu rata u koji se on spremaše. Idol plašljivo odvraća

dao telo čoveku. Slovom Božim pretvara se mrtva zemlja u tela ljudska, u tela životinska, u tela biljna. Slovom Božim pretvara se tečna voda u paru, a para u led i sneg. Tim istim slovom voda u lozi pretvara se u vino i vino veseli srce čovjeka. Kakvo je dakle čudo za slovo Božje vaploćeno, za Hrista Gospoda našeg, što je u Kani pretvorio vodu u vino. Za nas ljude pomračene grehom to je veliko čudo. Za našu prirodu grehom raslabljenu to je nedostižno čudo. No, činiti čudesa nije li to tvorčevo obično zanimanje? Kada sluge napuniše 6 velikih sudova vodom, Gospod Hristos reče im: zahvatite sad i nosite kumu. On čak i ne reče neka voda postane vino, nego to samo pomisli. A pomisao Božja ima istu silu kao i reč Božja. Zašto se kaže da je ovo početak čudesima, kad je Gospod izgleda i pre ovoga čuda činio druga čudesa? Zato, braćo, što je pretvaranje vode u vino osnovno čudo Hristovo i suština svih njegovih čudesa. Razvodnila se i rasplakala se priroda čovečija. Trebalo ju je pretvoriti u vino. Ugasila se bila iskra božanska u čoveku. Trebalo ju je raspaliti. Bolest je kao voda, zdravlje kao vino. Nečistota od zlih duhova je kao voda, čistota je kao vino. Smrt je kao voda, život kao vino. Neznanje je kao voda, istina kao vino. Otuda, kad god je Gospod bolest načinio zdravim, nečiste čistim, mrtve živim, zabludele prosvećenim, on je u stvari pretvarao vodu u vino. O Gospode Bože naš, čudesni pretvoritelju vode u vino, unesi plamen tvoj božanski na ugašeno ognjište naše. Pretvori vodu bića našeg u vino božansko, da bi bili slični tebi i kao slični mogli sedeti u carstvu tvom besmrtnom sa plamenim angelima tvojim. Tebi slava i hvala vavek.

Poštovani slušaoci, pomaž Bog i dobro vam jutro svima koji ste se ovog trenutka uključili u program Radija Istočnik. Po običaju, vreme je za servisne informacije. Od 8 do 15 časova bez električne energije biće deo varoši Osečina kao i sela Plužac, Boduša, Konjuša i Crniljevo. Od 8 do 17 isključena su sela Bačevci, Kovačica, Ravnje i Lastra. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 10 intervencija na terenu i 19 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Valjevski vatrogasci imali su 2 intervencije u protekla 24 časa. Radilo se o jednom zapaljenom automobilu u Valjevu i požaru na pomoćnom objektu u Osečini. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan. Želi vam ekipa u sastavu tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: pomaže Bog. Vi gledate vesti Hram televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, u hramu Svetog Save na Vračaru ugostio je srpsku decu iz Hercegovine, učenike 7. i 8. razreda osnovne škole, koja borave u Srbiji u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Deca iz Trebinja, Bileće, Gacka, Nevesinje i Berkovića obišla su Beograd i Smederevo. Poseta je prilika da se mladi iz Hercegovine upoznaju sa maticom Srbijom, zajedničkim korenima, običajima, verom, kulturnim i duhovnim nasleđem i da povodom nacionalnog praznika dodatno osete značaj povezanosti srpskog naroda sa obe strane Drine. U ovom susretu učestvovala i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. U isto vreme, hram Svetog Save na Vračaru posetila su i deca iz Ljubovije, koja su na Vračar došla posle obilaska Belog dvora u Beogradu. Obraćajući se svoj sabranoj deci, patrijarh Porfirije izrazio je radost što su došli u hram Svetog Save, istakavši da smo svi jedan narod Svetog Save gde god živeli.
1: Ali svakako najlepše što postoji jeste vi, jesu ljudi, vaši roditelji, vaši prijatelji, vaši drugari, jeste vi. I to pre svega zbog toga što mogu s punim pravom da kažem i ponosim se tim, ponosim se zapravo vama što ste čvrsti i jaki, stabilni pravoslavci. Što ste oni koji volite svoj narod, svoju veru, svoju crkvu, okupljate se oko crkve, što imate dobre sveštenike, monahe, vladiku tamo, ali što upravo kao takvi nemate problem da poštujete i druge sa kojima se susrećete i s kojima živite, bez obzira o kom se narodu radi i bez obzira na koji način se ti drugi koji su drugačiji Bogu mole. Takvi treba i da ostanemo, takvi treba da ostanete, jer to su istinski pravi hrišćani, to su istinski pravi pravoslavci, to su istinski pravi Srbi.
0: Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, preosvećeni vikarni episkop Lipljanski Dositej primio je u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu Jurija Eduardovića Komleva, direktora Orenburškog oblasnog muzeja likovnih umetnosti. Tokom srdačnog razgovora Komlev je uručio vladiki Dositeju ikonu Presvete Bogorodice Vladimirske, dar visoko preosvećenog mitropolita Orenburškog Petra njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju. Sa velikom duhovnom radošću obaveštavamo vernike da će na praznik rođenja Presvete Bogorodice Malu Gospojinu u ponedeljak 21. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskom hramu u Beogradu služiti njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski Dositej, starešina hrama, uz posebno sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana Svete Srpske carske lavre manastira Hilandara i dela Hilandarskog monaškog bratstva. Ovo molitveno sabranje ima i poseban duhovni značaj jer je na ovaj veliki bogorodični praznik vladika Dositej primio angelski obraz i zamonašio se. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Budimski Lukijan sastao se u Ministarstvu za društvene odnose i kulturu Mađarski sa Ištvanom Cetijem, nadležnim za verska i crkvena pitanja. Mitropolit je upoznao Cetija sa istorijom eparhije Budimske, njenim viševekovnom prisustvom na prostoru današnje Mađarske, kao i značajem koje je kroz vreme imala u duhovnom, kulturnom i prosvetnom životu Srba. Posebna pažnja posvećena je savremenim uslovima života i rada eparhije Budimske i njenih institucija. Mitropolit je ukazao na značaj očuvanja duhovnog i kulturnog nasleđa eparhije, kao i na potrebu stvaranja uslova za nesmetano delo njenih ustanova i ostvarivanje duhovne pastirske i kulturne misije. Mitropolit Šumadijski Jovan prisustvovao je u svečanoj sali Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu drugom predavanju u okviru 17. velikogospojinskih svečanosti. Predavanje na temu liturgija kao predukus Carstva Božijeg održano je od strane protođakona profesora dr. Zlatka Matića, redovnog profesora dogmatike sa uporednim bogoslovljem na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mitropolit Mileševski Atanasije osveštao je temelje budućeg pravoslavnog hrama hrama Svetog Arhangela Gavrila u selu Petine kod Pljevalja. Obraćajući se sabranima, mitropolit je rekao da će to mesto gde se hram Božiji podiže biti zdrava ćelija za ceo rod ljudski. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije posetio je crkvenu opštinu Konjic i obišao radove na obnovi hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini. Mitropolit je potom posetio i hram Uspenja Presvete Bogorodice u Čelebićima, gde su počeli radovi na izgradnji parohijskog doma. Tom prilikom razgovarano je o značaju svih ovih radova za život i okupljanje vernika i nastavak crkvenog života na prostoru Konjičke parohije. Episkop Osječko-Poljski i Barenski Heruvim prisustvovao je obeležavanju praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru. Vladika je tom prilikom razgovarao sa Vladimirom Marjanovićem, generalnim konzulom, i Igorom Lazarevićem, vicekonzulom Srbije u Vukovaru. Episkop Valjevski i Sihije služio je svetu liturgiju u hramu Vaznesenja Hristovog u Mionici, čime je proslavljena slava članova Pravoslavne narodne hrišćanske zajednice prepodobni Simeon Stolpnik. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima, vladika Isihije je poručio:
2: I vode nas i dan danas od Svetog Save pa sve do današnjeg patrijarha njegove svetosti Porfirija, za koga treba da se molimo i koga treba da slušamo, vodili su nas zato što su bogoduhnoveni, kako kaže slovenska reč, oduševljeni Duhom Svetim, i oni imaju tu revnost i taj pravac misleni koji nemaju ljudi koji su na tom, koje je crkva izabrala na taj položaj, tako da treba da imamo poverenja u patrijarha, u naše episkope i naravno i u sveštenike. Niko ne kaže da smo nepogrešivi, niko ne kaže da nekada i ne učinimo nešto što nije u skladu sa rečju Božijom, ali blagodat Božija sve to ispravlja i blagodat Božija prosvetljuje i onoga koji treba da rukovodi, da putovodi, i onoga koji treba da sluša, slobodno da sluša, ne kao rob, već u slobodi da sluša i da se trudi da primi u srce tu reč.
0: Episkop Šabački Jerotej prisustvovao je u Vukovom domu kulture u Loznici otvaranju 93. Vukovog sabora. U ime grada Loznice prisutno je pozdravio znameni gradonačelnik kao Vukovom delu, srpskom jeziku i ćirilici, kao i o značaju Tršića i Vukovog sabora o očuvanju kulturnog nasljeđa, govorio je akademik Svetislav Božić. Nakon toga usledio je svečani kulturno-umetnički program. Po blagoslovu mitropolita Australijsko-Novozelandskog Siloana urađen je veliki deo radova na obnovi manastirskog konaka i episkopske rezidencije u manastiru Svetog Save Novi Kalenić kod Kambere. Uprava manastira izražava zahvalnost svim učesnicima, od najstarijih do najmlađih članova zajednice iz Kambere, Sidneja i Brisbena, koji su uložili sebe u ovu svetu, srpsku, svetosavsku svetinju pod nebeskom kapom Južnog krsta.
3: Na severu Nemačke, u Himelstiru, nalazi se manastir Uspenja Presvete Bogorodice, jedini manastir Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Diseldorfskoj i Nemačkoj. Hram je sagrađen između 1905. i 1907. godine, a 1978. otkupila ga je Srpska pravoslavna zajednica u vreme episkopa Lavrentija. Od tada manastir u Himelstiru postaje sedište eparhije i važno duhovno središte Srpske pravoslavne crkve u zapadnoj Evropi. U njemu su stolovali episkop Konstantin i posle njega episkop Sergije. Sedište eparhije kasnije je premešteno u Diseldorf. U novije vreme, trudom i dobrotom velikog ktitora gospodina Draga Vukovića, po blagoslovu i uz staranje njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Diseldorfsko-Berlinskog i mitropolita nemačkog gospodina Grigorija i uz molitvenu podršku sveštenstva i vernog naroda, manastir je potpuno obnovljen. Manastir će biti svečano osveštan u subotu 3. oktobra 2026. godine. Pozivamo vas da nam se pridružite i sa nama podelite radost ovog velikog dana za Srpsku pravoslavnu crkvu i njen verni narod u Nemačkoj.
0: B Bratstvo Saborne crkve u Beogradu poziva vernike da 18. septembra u oči praznika čuda Svetog Arhangela Mihajla u Honi molitveno učestvuju u večernjem bogosluženju i svetoj tajni jele osvećenja sa početkom u 17 časova. Sutradan u subotu 19. septembra biće služena sveta liturgija sa početkom u 8 ujutru. Narednog vikenda 19. i 20. septembra Beograd će biti domaćin jedinstvene manifestacije koja slavi vekovnu tradiciju i manastirsko stvaralaštvo. Sa blagoslovom patrijarha Porfirija na platou ispred hrama Svetog Save na Vračaru biće održan 7. festival manastirskih proizvoda. Izložbeni prostor festivala biće otvoren za posetioce oba dana u periodu od 12 do 19 časova. Svi će imati priliku da se upoznaju sa radom monaških bratstava i sestrinstava, kao i da kupe autentične proizvode napravljene po tradicionalnim strogim receptima. U bogate ponudi biće vrhunska manastirska vina, domaće rakije, prirodni med, pčelinji proizvodi i lekovito bilje. Biće izloženi prirodna kozmetika, melimi, ručno rađene ikone brojanice, kao i domaći sirevi i drugi srpski specijaliteti i rukotvorine. Osnivač festivala, sveštenik Borislav Petrić, ovim povodom bio je gost našeg jutarnjeg programa i najavio do sada najbogatiju ponudu i posebnosti ovog događaja.
4: Da ljudi koji dođu da posete ovaj festival godinama, imaju direktnu mogućnost da stupe u kontakt sa monasima, monahinjama iz manastira koji su izlagači i onda kroz taj direktan lični kontakt steknu mogućnost za hodočašće. I oni se posle javljaju mene čitave godine. Upoznali smo divno bratstvo iz Sukova, recimo, pa smo bili kod njih u gostima. Hvala vam moće što ste ih doveli i pozvali, jer nam to mnogo znači, i onda se oni vraćaju tim manastirima. A onda se meni također javljaju i bratija i sestrinstva iz raznih manastira koji su ovdje neki ljudi upoznali, jer to je jedan živi život crkve, vrlo je važan taj lični kontakt, neposredni. Opet kažem, dobro je i velika je stvar da sve to što će biti izloženo svakako ima negde i u nekim prodavnicama. I treba da ih bude i više. Jer svedoci smo da to što ljudi probaju kao manastirske proizvode im mnogo koristi, pre svega za telesno, a i duhovno zdravlje. I to je dokazano, to nije sad nikakav placebo efekat. Ali sa druge strane još je važno da oni ličan odnos imaju sa našim dragim monasima, monahinjama i njihovim saradnicima. I onda punoća je u tome kada odu, recimo, malo izdvoje svoje vreme i trud i sednu auto ili autobus i odu do Crne Gore, do Svete Hercegovine, Svetoga Kosova i tu, što kažem, na licu mesta, moleći se zajedno sa tom bratijom ili sestrama, mogu da imaju priliku da ponovo probaju ili kupe te proizvode. Dakle, višestruko je korisno, ali opet kažem, na neki način, ono što je prvo nama pred očima jeste da pokušamo da im pomognemo, da budu vidljiviji i da na neki način se malo nešto i prihoduje, što je zaista važno, da se nagradi taj trud. Ali ima nekoliko slojeva svega toga, ovo je samo jedan od tih.
0: Ciklus filmova Hrišćanski kinematograf u Crkvenoj knjižari Slovo u ulici Đure Jakšića 4 nastavlja se u četvrtak, kada će posetioci gledati dokumentarni film Ljubav iz 1975. godine reditelja Vlatka Gilića. Razgovor će potom voditi Božidar Zečević, profesor filmologije, a ulaz je slobodan. U novoj emisiji Vrlin Oslov, arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Ozren u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, govorit će o tome da li stradanje, iako nam se čini kao najteži životni put, može da postane put ka Bogu, a ne udaljavanje od njega. Premijera Vrlin Oslova u sredu u 21 na Hram televiziji, a odmah potom i na našem YouTube kanalu. U Beogradu i okolini sunčano, temperatura do 28 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve. Zbogom.
5: Radio Istočnik.

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku arhimandrita Markela Pavuka pod nazivom Kako nas mali gresi ubijaju, a da vi to ne primetite. Slagali ste nekoga, zaboravili da se pozdravite sa nekim, niste se zahvalili na pomoći, prekorili ili osudili nekoga, niste pružili lepu reč podrške, upotrebili ružan jezik u razgovoru sa nekim ili se negde prepustili pohotnim mislima. To su mali gresi zbog kojih se malo ljudi pokaje, ali upravo oni određuju mnogo toga u našim životima. Zamislite ovo, nečije laži i neiskrenost dovele su do toga da nekome poraste krvni pritisak i odvedu ga u bolnicu. Nečije odbijanje da ih pozdravi pogoršalo je njihovo već depresivno raspoloženje. Starija žena bila je primorana da pozove vodoinstalatera i izdvoji deo svoje oskudne penzije za rad, jer je njena komšinica bila previše lenja da svrati posle posla i da joj popravi slavinu. Neki bi mogli pomisliti da nema potrebe toliko dramatizovati situaciju zbog sitnih grehova. Ali ako uzmemo u obzir da postoje mnogo ljudi koji su u svakom trenutku prepuštaju takvoj nepažnji i verovatno svako od nas, onda se akumulira velika kritična masa grehova, tiho počinjući da nas sve duhovno i fizički uništava. Za upravo tri mali gresi, prezira i hladnog stava prema drugima, nisu uzrok svih naših životnih nevolja. Kada pokazujemo ravnodušnost i tražimo izgovore za manje grehove, postajemo nesposobni da se odupremo velikim gresima. Zloupotreba moći, krađa, preljuba, pijanstvo, pljačka, silovanje, ubistvo i konačno ratovanje rezultat su malih grehova za koje se većina ljudi nikada nije pokajala i nema nameru da se pokaje. Ne kaže bez razloga Gospod, veran u najmanjem i u mnogom je veran, a neveran u najmanjem i u mnogo je neveran. Iako se stare crkve aktivno obnavljaju i grade mnoge nove, ne mogu svi da pronađu svoj put ovde. Neke crkve vide jednostavno kao prelepe arhitektonske spomenike, mesta okupljanja onih sa nesrećnim ličnim životom ili starih baka. Mnogi veruju da treba verovati u sebi i ne nužno učestvovati u crkvenom životu. Međutim, upravo u crkvi kroz molitvu i pokajanje možemo crpiti blagodatnu snagu koja će nam omogućiti da ređe padamo u manje grehove i time se zaštitimo od velikih grehova. Samo tamo gde postoji stalna, nevidljiva duhovna borba protiv duhova zla na nebesima, kao i protiv sopstvenih grehova velikih i malih, uspostavlja se istinski mir i vraća se spokoj duši. Nije slučajno što upravo u crkvama, posebno u manastirima, svaka osoba doživljava ličnu blagodat, svoje srce ispunjava radošću koja daleko prevazilazi udobnost svih zemaljskih zadovoljstava i zabava, kaže arhimandrit Markel Pavuk u tekstu pod nazivom Kako nas mali gresi ubijaju, a da vi to ne primetite. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima poslušajte besedu mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, izgovorenu 12. decembra 2021. godine u Karakaju u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Tema besede jeste fenomen digitalnih logora, aktualna kao tada, tako i danas, a nesumnjivo i u vremenu pred nama.
1: Danas je, braćo i sestre, vidite, u svetu glavna bitka za slobodu ljudsku. Na svim kontinentima, u Australiji, u Kanadi, u Americi, u Evropi, kod nas na Balkanu, slobodoumna Evropa, slobodarska Evropa se bori protiv nametanja, protiv takozvanog digitalnog konclogora koji se nameće čitavom svetu. Dojuče se ljudi borili svako na svome mjestu, svako u svojoj pokrajini, u svojoj zemlji, a danas treba se boriti na globalnom planu za globalnu slobodu. Jer ako nam zatvore sve i ako nas stave u te digitalne logore, nećemo moći niko nikome. Ni oni iz Amerike neće moći doći u Europu, ni mi u Ameriku ići, ni u Europu. Jedni drugima neće moći sinovi, ocima, oci, sinovima. Zatvorit će nas u getoje, zatvorit će nas u digitalne zatvore. I sad je velika borba upravo na nivou čitavog sveta za tu slobodu. Možda mi dovoljno nismo svesni, ali kada gledamo, znači, ne smeš ići tamo ako nemaš ovaj pasoš, ne smeš ići ako si zdrav, ne smeš, zdrav čovjek, ne sme nikada dođi. Ispada da je zdrav čovjek problem čitavome svetu. Nameću nam, mnogi teoretičari kažu, komunizam, novi komunizam kineskoga tipa, digitalni, koji možda mnogi ljudi ne prepoznaju. I zato se treba osvestiti duhovno i zato se treba slobodarski boriti na sada, ne sadmo više, dakle, na nekom lokalnom nivou, nego globalnom nivou za potpunu slobodu svih ljudi i svih naroda. I veliki umovi iz Rimokatoličke crkve ili veliki umovi intelektualci iz Europe slobodne ustali su i bore se protiv toga. Ljudi su na ulicama po Europi, u Austriji, u Australiji, u Kanadi, na svim mestima. Neće da žive u logoru koji se možda drugačije zove i suptilan i duhovan. Ne vide se te linije i te žice, a u stvari postoje. Ne možeš tamo, ne možeš tamo, ne možeš ući ovamo, ne možeš tamo. To je za izabrane, to je za odabrane, to je za one koji slušaju vladare ovoga sveta. Zato moramo prepoznati tu zamku i da se borimo. A crkva naša uvek je bila slobodarska, borila se za slobodu naroda, ne političku i ne znam partijsku, nego slobodu generalnu, egzistencijalnu slobodu naroda i ljudi i čovjeka kao čovjeka, lika Božjega i ikone Božje. To je naše vreme dočekalo i moramo se s tim boriti. Slušati najveće umove našega vremena koji govore o tom fenomenu u kojem mi živimo. Može čovjek biti potpuno u zatvoru u svome stanu, da ne smijem da mrdne iz sobe u sobu i da se to proglasi kao najbolje rešenje. Zato moramo prepoznati to lukavstvo i boriti se svi zajedno, crkva, postom i molitvom, a svako drugi svojim sredstvima, da ne prihvatimo to. Jer ako prihvatimo, bit ćemo robovi, a nećemo biti ni svesni da to jesmo. Zato je tu bitka velika i zato nas slobodoumni ljudi slobodarskog duha pozivaju da ustanemo, da budemo dostojanstveni, ne anarhični, ne želimo anarhiju, nego želimo slobodu i da se za nju borimo, što kažu, svako na svoj način. Eto, daj Bože da tako bude i da se izborimo, da mi Srbi ostanemo jedinstveni, zajedno u bratskoj zajednici ljubavi i Republika Srpska i Srbija i sve naše zemlje u kojima se žive naši pravoslavni Srbi po svetu, da budemo blagodarni Bogu na prvom mestu, Svetome Savi našem i našim sveteljima koji se brinu sa nebesa za nas, a mi na zemlji da pokažemo da smo dostojni potomci naših svetih predaka, kako je govorio naš sveti patrijarh Pavle.
0: Slušali ste visoko preosvećenog mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija i njegovu besedu o fenomenu digitalnih logora. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Ovaploćenje, odgovor Bogorodice na ljubav Božiju. Presveta Bogorodica nije bila ničim primorana da prihvati poziv arhanđela Gavrila. Kao slobodno biće, ona je mogla i da kaže ne Bogu.

o vaploćenje i iskupljenje. U simbolu vere ispovedamo da je ovaploćenje ostvareno radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Sin Božji postade sin čovečiji da bi na kraju i čovek mogao da postane sin Božji, govorio je sveti Irinej Lionski. Po rečima svetog Atanasija Velikog, Bog se očovečio da bismo se mi obožili. U Gospodu Hristu kroz ovaploćenje je ostvareno jedinstvo nestvorene i stvorene prirode. Značaj ovaploćenja je upravo u tome što se njime ponovo uspostavila unutarnja veza i jedinstvo između Boga i čoveka. Ovaploćenje se u svetotačkoj literaturi najneposrednije dovodi u vezu sa iskupljenjem. Sveti oci, počev od svetog Irineja Lionskog preko svetog Atanasija i svih velikih otaca 4. veka, u iskupljenju vide glavni uzrok ovaploćenja. Ovo učenje upotpunjuje sveti Maksim Ispovednik, koji je isticao da je ovaploćenje pripadalo prvobitnom Božijem planu stvaranja i da je bilo nezavisno od pada. Ovaploćenje Hristovo, odnosno rođenje Sina Božijeg u telu je, po njegovim rečima, dobrovoljna tajna zbog dobrote prema ljudima i voljno silaženje u telo. Sledstveno tome, Hristos bi se ovaplotio bez obzira na Adamov pad, jer je krajnji cilj stvaranja sveta njegovo jedinstvo sa Bogom. Ovo gledište potvrđuje sveti Nikolaj Kavasila, koji kaže da je čovjek stvoren upravo radi novog čovjeka, Hrista, kao pravilo i norma kako bi mogao da primi Boga. Sveti Grigorije Palama piše da je samo stvaranje čovjeka iz početka radi njega, pošto je sazdan po liku Božijem kako bi u sebe mogao da smesti prvolik. Ovo je moguće zato što čovjek ima sposobnost da svojom ikonom teži ka svome prvoliku, odnosno ka Hristu. Iako je čovjek, zaželevši lažno oboženje, otpao od prvobitnog plana spasenja, Bog, po učenju svetog Maksima, nije odustao od njega i sveta, nego je prvobitni plan promenio. Cilj je ostao isti, a to je Hristos, odnosno jedinstvo čoveka i sveta sa Bogom u Hristu. Promenjen je način ostvarenja tog cilja, to jest način ostvarenja jedinstva čoveka i sveta sa Bogom. Sveti Maksim govori da bi Hristov život na zemlji bio drugačiji, da Adam nije pogrešio i bio bi bez tragičnih posljedica koje je on uzeo na sebe.

Misionarsko pismo svetoga vladike Nikolaja jednom svešteniku o spoljašnjim sitnicama. Vi smatrate, časni oče, sitnicom odevanje sveštenika, bradu i kosu, pa se čudite što se viša crkvena vlast brine o tome. Međutim, vi dalje govorite o važnosti reforme spoljašnjeg izgleda i držanja sveštenika. Kako se to slaže i sitnica i važna reforma. No, svaki prijatelj crkve mora da se zapita zašto se oficiri cara zemaljskoga ne bune protiv svoje uniforme, ni carinari, ni poreznici, ni šumari, ni železničari, nego nose ono što im drugi propišu kao uniformu bez roptanja i drže se onako kako im se propiše. Kako da oficiri cara nebeskoga jedini ustaju protiv svoje uniforme i propisa o svom držanju? Ako narod želi da vidi svoga sveštenika u mantiji i sa bradom i kosom, onda sva druga rezonovanja prestaju. Ako narod mrzi da vidi sveštenika u odelu trgovca bez brade i bez kose, onda tu reformu treba po svaku cenu odstraniti kao uvredljivu za versku svest pobožnog naroda. U ovoj stvari, dakle, merilo je narodno osjećanje i suđenje, a nikako privatan ukus pojedinih sveštenika. Uostalom, kad duga brada i kosa nije teška pesnicima, umetnicima, pa čak socijalističkim vođama, kako da ona bude teška sveštenicima Hristovim, duhovnicima i pastirima narodnim? Blaženi Jeronim ironično piše o gizdavim sveštenicima svoga vremena. Stidim se da kažem, ali ima ljudi koji primaju sveštenički ili đakonski čin s tim ciljem da bi se slobodnije družili sa ženama. Oni se brinu isključivo o svom odelu, dogone kose, nose, dragoceno almazovo prstenje. Čuvajući se od prašine, oni jedva dodiruju zemlju svojim nogama. Moraš da pomisliš da su to novobračni mladenci, a ne sveštenici. U antičko vreme, brada je bila odlika filosofa. Dogodilo se jednom u Rimu da zbog mnogih filosofa šarlatana Kesar izda naredbu da svi filosofi obriju brade. Na to odgovor je Piktet, najveći filosof toga vremena: Kesar mi može uzeti glavu, ali ne i bradu. Toliko je on cenio tu spoljašnju odliku svoga zvanja. To je sve sitnica, reći ćete. Jeste sitnica, van sumnje. Prema duši i karakteru jednog hrišćanina, odelo i brada i vlasi sasvim su sitna stvar, no život se sastoji iz krupnica i sitnica, a vera je naša tako otmena i utančana stvar da joj i sitnice mogu koristiti ili štetiti. Kad slovesno stado hoće da njegovi pastiri budu različiti od njega i spoljašnjošću i da imaju opredeljene uobičajene znake raspoznavanja, na što se protiviti tome? Katolički misionari u Kitaju, vodeći računa o psihologiji sredine u kojoj propovedaju, ne stide se da nose pletene perčine i drugo. Našto bi se hristoljubivi sveštenici protivili narodu i sitnicama dovodili u pitanje krupnice verskog života i napretka? Mir vam od Gospoda.

0: Gospodar njegov reče mu, dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši mu i onaj koji primi 2 talanta, reče gospodaru, predao si mi 2 talanta, evo još 2 talanta koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu, dobro slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši i onaj što primi 1 talanat, reče, gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovek, žanješ gde nisi sejao, skupljaš gde nisi vejao, pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat svoj u zemlju, evo ti tvoje. A gospodar njegov odgovarajući reče mu, zli i leni slugo, znao si da žanjem gde nisam sejao i skupljam gde nisam vejao. Trebalo je zato moje srebro da daš menjačima i došavši ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talanat i podajte onome što ima 10 talanata, jer svakome ko ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. A nevaljalog slugu bacite u najkrajnju tamu, onda će biti plač i škrgut zuba.
1: Hvala Oče. Evo, poštovani slušalci, čuli ste evanđelje o kome danas govorimo. Dakle, riječ je o jednoj od najpoznatijih i nesumnjivo za tumačenje najzahtevnijih priča. U pitanju je jedna parabola koju Gospod Hristos u duhu pripovedanja svog vremena kazuje svojim učenicima. Na početku, dakle, imamo čoveka koji slugama predaje svoje blago. Jednom daje 5, drugom 2, a trećem 1 talant. Oče, da na početku kažemo koga predstavlja taj čovek, koga sluge, šta su talanti i zašto ih ne daje u istom broju, što bi naš narod rekao, na ravne časti i svima.
0: Najpre treba reći nešto važno. Gospod nam sam ne daje doslovno tumačenje svakog pojedinog simbola, pa ne treba govoriti više nego što nam tekst dozvoljava. Ali u hrišćanskom razumevanju ove priče, gospodar predstavlja samoga gospoda, a sluge predstavljaju nas, ljude kojima je Bog poverio svoj život i svoje darove. I ovdje je jedna veoma lepa stvar. Gospodar nije svima dao isto. Jednome je dao 5 talanata, drugome 2, trećeme 1. Nije tražio od onoga sa 2 talanta da donese 5. Nije od onoga sa 1 tražio da donese 10. Od svakoga je tražio vernost u onome što mu je poverio. Zato talanti mogu da nam pokažu sve ono što smo od Boga primili, naše sposobnosti, vreme, snagu, razum, mogućnost da volimo, da pomažemo, da se molimo, da činimo dobro, da služimo bližnjima. Ali talanat nije samo neka sposobnost u smislu ja dobro pevam, ja sam pametan, ja znam ovo ili ono. Mnogo dublje je od toga. Sve što imamo primili smo kao dar i povereno nam je da tim darom učinimo dobro. I zato hrišćanin ne treba da kaže to je moje, ja sam to stekao, nego gospode, ti si mi ovo dao. Pomozi mi da to upotrebim na dobro. U principu, to bi bilo sažeto o tome ko je gospodar i šta su u stvari ti talanti i ko su sluge. Mi svi smo zajedno sluge.
1: Dalje vidimo kako prva dvojica umnožavaju dobijeno, dok treći sakriva talent u zemlju i vraća upravo koliko je dobio, uz onaj poznati komentar da gospodar žanje gde nije sejao. Kako ovo da razumemo?
0: Ovdje dolazimo do same srži priče. Prva dvojica rade sa onim što im je povereno. Onaj sa 5 talanata stiče još 5 talanata. A onaj sa 2 još 2, a treći čovjek, on ne troši talanat. Ne krade ga, ne bacati

0: Ubica ga, on ga zakopava. Na prvi pogled možemo da kažemo, pa dobro, bar ga nije izgubio. Ali upravo to Gospod pokazuje nešto strašno važno. Nije dovoljno samo da ne učinimo zlo. Pozvani smo da činimo dobro. Čovjek može da kaže, ja nikoga nisam ubio, nisam krao, nisam nikoga prevario, nisam nikome ništa loše uradio. Ali Gospod nas pita, šta si učinio sa onim dobrim koje sam ti dao? Jesi li pomogao onome kome si mogao? Jesi li utešio onoga ko je plakao? Jesi li oprostio? Jesi li se pomolio? Jesi li svoje vreme, znanje, snagu i sposobnost upotrijebio da nekome bude lakše? Jer ponekad čovjek ne zakopava talanat u zemlju, nego ga zakopava u lenjosti, strahu, sebičnosti, udobnosti i neprestanom odlaganju. Učinit ću sutra, imam vremena, neka neko drugi, ja to ne mogu, i tako godine prolaze. A treba da pazimo na vreme, da ne zakasnimo.
1: Gospodar nagrađuje prvu dvojicu, dok trećeg veoma grubo prekoreva, dajući njegov talent onom koji ih ima 10. Zašto ga na taj način kažnjava? Jer on, kao što rekao smo, nije uništio talent, nije ga bacio, samo ga je čuvao i nije ga upotrebio.
0: Da. Ovo je veoma važno pitanje, jer treći sluga kaže, evo ti tvoje, kao da kaže, nisam ništa uzeo od tebe, nisam ga potrošio, evo ti ga nazad. Ali gospodar mu odgovara, zli i lenji slugo, zašto? Zato što njegov problem bio u tome što dobijeni dar potpuno ostavio neupotrebljenim. Tekst priče upravo naglašava da je mogao bar da preda novac bankarima kako bi gospodar dobio svoje sa dobitkom. Drugim rečima, on nije učinio ništa. A ponekad je upravo to naše najveće duhovno siromaštvo. Nije uvek najveća opasnost to što čovjek čini veliko zlo. Ponekad je opasnost u tome što prestane da čini dobro. Ovdje treba biti pažljiv. Gospodar ne kaže da smo svi dužni da napravimo neki veliki uspjeh pred ljudima. Ne. Gospodar gleda vernost. Onaj koji je imao 5 i onaj koji je imao 2 talanta dobija potpuno istu pohvalu. Dobro, slugo, dobri i verni. Dakle, nije pohvaljena veličina dobitka, nego vernost u onome što je bilo povereno. Svakome koji ima daće se i preteći ćemo, a od onoga koji nema uzeće se i ono što ima.
1: Evo, dakle, da se nadovežem sad upravo na ovaj stih koji ste izgovorili. Kako ove reči shvatiti pravilno, odnosno u čemu se ogleda njihovo preneseno značenje? Jer ako ih uzmemo doslovno, one zvuče veoma okrutno.
0: Da. Ove reči na prvi pogled zvuče veoma teško. Kako može gospoda reći ko ima daće mu se, a onome koji nema uzeće se i ono što ima? Ne govori gospod ovdje o nekom nepravdi po ljudskim merilima. Ne kaže, bogatima dajte još više, a siromašnima uzmite. Ne. Ovdje se govori o duhovnom životu i odnosu čovjeka prema onome što mu je Bog dao. Zamislimo čovjeka koji je imao malo vere, ali to malo vere živi, moli se, trudi se, oprašta, čini dobro. Pomalo voli Boga, ali tu ljubav neguje. Šta se dešava? Ta mala vera raste. Mala ljubav postaje veća, mala dobrota postaje način života. Ono što koristimo i negujemo raste, a ono što zanemarujemo polako umire. Kao što mišić koji nikada ne koristimo slabi, tako i srce koje nikada ne upražnjava milost postaje tvrđe. A srce koje se trudi da voli, uči da voli sve više. Zato je ova Hristova reč poziv. Ne preziri ono malo što ti je Bog dao. Nemoj reći, Ja imam samo malo vere, počni sa tim malim. Ima malo snage, uradi ono malo dobra koje možeš. Ne znam mnogo da se molim, moli se onako kako umeš. Ne mogu da pomognem svima, pomozi jednom čoveku. Jer kod Boga nije najvažnije koliko si dobio, nego šta si učinio s onim što si dobio. Tamo će biti plač i škrgut zuba.
1: Da. Šta time Gospod najavljuje u tom završnom stihu?
0: Ovo je najozbiljniji deo priče. Gospod na kraju govori o spoljašnjoj tami, o plaču i škrgutu zuba. To je jezik kojim Gospod u Evanđelju upozorava na sud i večnu odvojenost od Boga. I ovdje treba da osjetimo jednu stvar. Gospod ovo ne govori da bi nas uplašio radi straha. On nas opominje dok još ima vremena. Kao dobar lekar koji kaže čovjeku, ovo nije dobro, moraš da se lečiš, tako i Hristos govori. Ne živi nemarno, ne zakopavaj ono što te je povereno, jer život ima svoj kraj i doći će vreme kad ćemo dati odgovor pred Bogom. A taj sud nije nešto što treba da nas dovede do očaja, naprotiv. Dok smo živi, vrata pokajanja su otvorena. Ako smo do sada zakopavali svoje darove, možemo danas da ih otkopamo. Ako smo bili lenji, možemo da počnemo. Ako smo bili sebični, možemo da podelimo. Ako smo nekoga povredili, možemo da zatražimo oproštaj. Ako smo se udaljili od Boga, možemo da mu se vratimo. To je lepota hrišćanske nade.
1: I na kraju, Oče, u kojim vrstama ljudi se ove sluge danas prepoznaju?
0: Ovo je možda najvažnije pitanje, jer nije cilj da čitamo priču i kažemo, eto, onaj treći je bio loš, nego da se zapitamo, gdje sam ja u ovoj priči? U prvoj dvojici možemo prepoznati čovjeka koji kaže, Gospode, ovo što si mi dao nije samo za mene. On svoje vreme koristi za dobro, svoje znanje koristi da pomogne, svoj novac koristi za bližnje, svoje sposobnosti ne koristi samo za ličnu slavu. Kad vidi čovjeka u nevolji, ne okreće glavu. Ne mora biti bogat, ne mora biti slavan, ne mora biti veliki dar, samo veran u malome. A u trećem sluzi možemo prepoznati čovjeka koji stalno govori, ne mogu, nije moja stvar, neka drugi će, ja nemam ništa, nisam ja za to. Iako mu Bog možda dao mnogo više nego što je svjestan, a ponekad se iza toga krije strah, treći sluga upravo kaže, pobojah se. A onda je zakopao talanat. Zato je važno razumjeti, strah može da nas spriječi da učinimo dobro. Čovjek se plaši da će pogrešiti. Plaši se da će drugi reći. Šta će drugi reći? Plaši se neuspjeha. Plaši se da se izloži. Plaši se da pomogne i na kraju ništa ne uradi. A Hristos nas poziva da ne živimo tako. A šta su onda naši talenti danas? To može biti nešto vrlo jednostavno. Neko ima dar da sluša, neka bude uteha onima koji pate. Neko ima dar da govori, neko svojim rečima ne ruši čovjeka, nego neka ga podigne. Neko ima novac, neka ne zaboravi siromašnoga. Neko ima vreme, neka posjeti usamljenoga. Neko ima znanje, neka ga podeli. Neko ima snagu, neka pomogne slabijeme. Neko ima porodicu, neka u njoj bude čovjek mira. Neko ima decu, neka ih vaspitava u ljubavi i dobroti. Neko ima samo jednu malu mogućnost da danas učini dobro, neka je ne prezre. Jer Gospod nije rekao, dobro slugo uspješni, nije rekao, dobroslugo najbogatiji, nije rekao dobroslugo najsposobniji. Dobro slugo, dobri i verni, to je centar cele priče. Kada bismo ovu priču saželi u jednu rečenicu, a ona bi mogla da glasi: Bog od nas ne traži da imamo isto što i drugi, nego da verno upotrebimo ono što nam je On poverio. Ne treba da gledamo tuđih 5 talanata i da žalimo što mi imamo samo 2. Ne treba da kažemo šta ja mogu, drugi su sposobniji, jer pred Bogom nije pitanje zašto nemaš 5, nego šta si uradio s onim jednim koji sam ti dao. I zato, braćo i sestre, nemojmo zakopavati svoje talante. Ne zakopavajmo ljubav, ne zakopavajmo dobrotu, ne zakopavajmo veru, ne zakopavajmo vreme, ne zakopavajmo sposobnost da pomognemo, ne zakopavajmo milost koju možemo pokazati drugom čoveku, jer doći će vreme kad će Gospod doći i kad će svako od nas stati pred njega. I najlepše što može da čuje: nije bio se veliki, nego dobro slugo, dobri i verni, uđi u radost gospodara svoga.
1: Hvala Oče.
0: Hvala i vama.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste protojereja Stavrofora Nenada Vučićevića, paroha pri hramu Svetog Georgija u Latkoviću. Bilo je ovo njegovo kazivanje o današnjoj temi emisije svedočenja u Svetom Evanđelju po Mateju za čalu 105, koje će biti čitano u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja, pratite nas i za 7 dana.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

ovaploćenje i iskupljenje. U simbolu vere ispovedamo da je ovaploćenje ostvareno radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Sin Boži postade sin čovečiji da bi na kraju i čovek mogao da postane sin Božiji, govorio je sveti Irinej Lionski. Po rečima svetog Atanasija Velikog, Bog se očovečio da bismo se mi obožili. U Gospodu Hristu kroz ovaploćenje je ostvareno jedinstvo nestvorene i stvorene prirode. Značaj ovaploćenja je upravo u tome što se njime ponovo uspostavila unutarnja veza i jedinstvo između Boga i čoveka. Ovaploćenje se u svetotačkoj literaturi najneposrednije dovodi u vezu

0: kući i dođe seri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla.

kog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz

0: starosne granice tiče, tu nismo postavili nikakvu starosnu granicu, jer najmlađe dete koje je krenulo u školu bilo je prva godina srednje, a najstariji su penzioneri. I ono što mogu sa zadovoljstvom da kažem, dakle, da i jedni i drugi, dakle i ovi koji su najmlađi i ovi koji su najstariji, su pokazali veliku revnost i da je ta revnost urodila plodom, dakle da su za ove dve godine koliko su prošli do sada kroz školu, dakle koliko su završili, su skoro u potpunosti osposobljeni da mogu samostalno da pevaju za pevnicom u crkvi. Dakle, nisu savladali onaj deo gradiva koji je predviđen sada za treću godinu, koji ako budu marljivo radili kao i prethodne dve godine, svakako hoće, dakle, biti spremni i sposobni da mogu da samostalno pevaju na bogosluženjima. Mnogi su me zvali do sada i pitali šta treba da pripreme. Dakle, apsolutno ništa. Potrebno je da budu u to vreme, dakle u 19 časova, da dođu u prostorije hrama pokrova Presvete Bogorodice, da se pomole Bogu i da se, kako bi se to sada reklo, opuste. Dakle, da slušaju ono što budemo od njih tražili, a zaista nije ništa teško. Treba da ponove ritam koji im se zada. Čuće akord na klaviru, da ponove neki od tonova koji im odgovara i da otpevaju jednu pesmu.
1: Dakle, ali oni sami ne treba ništa da pripremaju?
0: Ne, mogu tu pesmu koju će da otpevaju i mogu to da pripreme, jer je pored ovoga, dakle, ovo je bitno da vidimo da li imaju osjećaja za ritam, da li imaju sluha i pesma, da vidimo da li mogu da vode melodiju, jer zaista za onoga ko peva jeste važno da li može da vodi određenu melodiju, jer sve crkvene pesme imaju svoju melodiju. Takođe je važno da dođu sa preporukom svoga sveštenika, što znači da budu ljudi koji su crkveni, dakle koji imaju dodira sa crkvom, a ko bi o tome bolje znao nego njihov sveštenik.
1: A ko voli više da peva, muškarci ili žene? Šta je pokazano?
0: Veći broj upisnika, odnosno veći broj polaznika škole su žene. Verovatno, ja pretpostavljam da to jeste zato što muškarci se možda nekako i stide da pevaju, pogotovo u ovo vreme. Nekada su pojci bili isključivo muškarci. Dakle, to je bilo recimo u tom nekom periodu pre Drugog svetskog rata. Dakle, svuda po crkvama su bili pojci muškarci. Jedino gde su postojali mešoviti horovi, dakle, pevale su i žene. I naravno, po manastirima ženskim su pevale žene. Međutim, sad vreme je tako prosto da i u svim horovima i u mnogo većim sredinama nego što je naša, uglavnom veći broj, dakle veći broj članova horova su žene.
1: Da. I kako radi ova škola? Kada su časovi, koliko ima predmeta, kako je zamišljena?
0: Dakle, da ponovimo, zamišljeno je da traje 3 godine. U prvoj godini ima najviše predmeta, to su crkveno-slovenski i osnovi bogosluženja, dakle tipik, pojanje i solfeđo sa tehnikom pevanja. U drugoj godini su solfeđo i pojanje i u trećoj godini je samo pojanje. Časovi se održavaju subotama, zato što je to dan kada većina može da odvoji nekoliko sati da bi došli na časove. I zaista dolaze ljudi, dakle, Obrenovac je naša najudaljeniji grad, mesto od Valjeva u eparhiji i iz Obrenovca dolaze ljudi veoma redovno. Naravno, za ove koji su bliži, dakle, u Bosečina, Mionica, Valjevo, oni isto tako dolaze redovno. Ono što je isto bitno, imamo oko 45 polaznika škole. U junskom ispitnom roku jedan dobar broj je polagao, ostao jedan manji broj koji tada nije mogao da izađe na ispite, oni će sada u septembru, dakle posle svakog završenog razreda, odnosno odslušanog, da tako kažemo, polaže se ispit da se vidi da li je savladano ono gradivo koje je potrebno, da kako bi se prešlo u naredni, jer ne može, naravno, ako nije savladano ono što je se učilo u prethodnom razredu, neće se sigurno savladati ni ono što se uči u narednom.
1: Nema ponavljača?
0: Pa

0: Ima.
1: Ima, znači.
0: Ima. Ima ove, jer ne možemo, moramo biti prema onima koji se zaista trude, moramo biti pravični prema njima. Dakle, ne možemo pustiti nekoga ko je slabo ili nikako dolazio, samo se pojavio na taj dan, znači pojavio se tog dana kada je ispit, da nešto kao pokuša da položi, ovaj, i da ga stavimo istu ravan sa onim koji je dolazio redovno na času. Dakle, nismo mi sada toliko striktni da zahtevamo da se dolazi na svaki čas, ali određeni broj časova treba da se prisustuje, samo iz tog razloga da bi moglo da se savlada ono što je potrebno da se nauči.
1: I da podsjetimo naše slušaoce, ko su predavači osim vas?
0: Dakle, predaje otac Jovan Ovitović, on predaje crkveno-slovenski i osnovi bogosluženja, uvod u bogosluženje ili tipik. Đakon Vladimir Rakić predaje pojanje prvom razredu. Profesor Vanja Urošević predaje solfeđo i ja predajem pojanje drugoj i trećoj godini ili drugom i trećem razredu, kako je kome lakše. I ono što je isto važno naglasiti, svi polaznici škole pripadaju horu škole. I mi smo nekoliko puta imali već prilike zajedno da pevamo. Veoma lepo i na zadovoljstvo svih, posebno nas predavača i svih onih koji su naslušali. Eto, kada je dolazio patrijarh ove godine 3. maja, škola pojanja je pevala. Dakle, svi polaznici škole, dakle, već u prvoj godini su osposobljeni da pevaju liturgiju samostalno, dakle, one nepromenjive delove.
1: Da.
0: A ovo kasnije što se menja, to se radi u kasnijim razredima, drugom i trećem.
1: I kada ste osmišljavali ovu školu, da li ste imali neki uzor?
0: Preosvećeni vladika je, dakle, naš vladika Isihije, slao me je da vidim kakvo je iskustvo nekih drugih škola po drugim eparhijama. I kada smo konačno pravili plan i dogovor, vladika je dao ovakav predlog i zaista je se pokazao u praksi kao praktičan i najbolji mogući. Ja sam, recimo, imao ideju da to traje duže, ali bi zaista to bilo opterećujuće za sve.
1: Da.
0: Ovo je zaista prava mera. Dakle, kao vladika Isihije je blagoslovio i dao pravu meru svega onoga što škola radi i onako kako treba da radi. Tako da, sa blagoslovom je.
1: Da. Međutim, među svim tim polaznicima ima različitih ljudi. Ljudi sa različitim darovima, ali i sa različitim obrazovanjem i školom. Pretpostavljam da su oni koji su učili možda bogosloviju ili koji su išli na bogoslovski fakultet ipak u prednosti u odnosu na one koji nikada nisu imali dodira sa tim školama. E sad, da ne bismo obeshrabrili one koji nisu imali dodira, možda će se oni osjećati inferiornim u
0: odnosu na ove. Prednost koja je, imamo, dakle, i studenta Bogoslovskog fakulteta i imamo i diplomiranih teologa u školi, koji tokom školovanja nisu savladali pojanje u onoj meri u kojoj je trebalo. Oni možda budu u prednosti samo što se tiče crkveno-slovenskog i tipika. Dakle, u osnova bogosluženja.
1: Da.
0: Mogu da budu samo tu. Čak se i pokazalo da najbolji đaci, dakle, oni koji su najbolje ovo sve savladali, nemaju dana bogoslovske škole. Ali su imali zaista veliku volju i uložili veliki trud da nauče ono što su čuli na predavanjima.
1: Dakle, i veliku ljubav.
0: Naravno, velika ljubav iznad svega. Što znači da apsolutno svi imaju istu mogućnost i niko ne treba da se obeshrabri. Bitno je da oni započnu, pa ako je Božija volja, ako je Božiji blagoslov, dakle, ako su oni tu iz pravih razloga, onda bit će nošeni i postići će sve.
1: Da, rekli ste da žene više pevaju, a jesu li bolji đaci? Ili to nema pravila?
0: Pa nema pravila, to zavisi od osobe do osobe. Zavisi koliko ko uloži truda. Imamo izuzetnu decu, dakle, zaista su veoma talentovani i odlično pevaju, ali isto tako i penzionere, za koje mogu i reći da ja nisam bio toliko uveren da će oni moći da postignu to sve, ali zaista, zaista su uspeli i prebacili sva naša očekivanja.
1: I slava Bogu da je tako. Dakle, preostanem da pozovemo one koji vole da pevaju u slavu Gospodu, da budu da postanu polaznici škole crkvenog pojanja.
0: Da, pozivamo na sve, jeste, pozivamo sve, a uz Božju pomoć.
1: Mnogo hvala, oče.
0: Bog hvala.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protoiereom Brankom Čolićem, upravnikom i jednim od predavača škole crkvenog pojanja. Audicija za nove polaznike biće u sredu 23. septembra sa početkom u 19 časova u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Dobrodošli.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

o vaploćenje i iskupljenje. U simbolu vere ispovedamo da je ovaploćenje ostvareno radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Sin Boži postade sin čovečiji da bi na kraju i čovek mogao da postane sin Božiji, govorio je sveti Irinej Lionski. Po rečima svetog Atanasija Velikog, Bog se očovečio da bismo se mi obožili. U Gospodu Hristu kroz ovaploćenje je ostvareno jedinstvo nestvorene i stvorene prirode. Značaj ovaploćenja je upravo u tome što se njime ponovo uspostavila unutarnja veza i jedinstvo između Boga i čoveka. Ovaploćenje se u svetotačkoj literaturi najneposrednije dovodi u vezu sa iskupljenjem. Sveti oci, počev od svetog Irineja Lionskog preko svetog Atanasija i svih velikih otaca 4. veka, u iskupljenju vide glavni uzrok ovaploćenja. Ovo učenje upotpunjuje sveti Maksim Ispovednik, koji je isticao da je ovaploćenje pripadalo prvobitnom Božjem

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 105, ili ti priča o talentima. Sa nama je danas protojerej Stavrofor Nenad Vučićević, paroh pri hramu Svetog Georgija u Latkoviću, u arhijerejskom namesništvu u Kolubarskom, i on će nam pomoći svojim poukama da bolje razumemo ono što nam Gospod poručuje kroz ovu evanđeljsku parabolu. Oče Nenade, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam dobro dao i bolje vas našao.
0: Evo, Oče, ja ću vas na početku zamoliti da nam ovu priču najpre pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Može. Jer kao što čovek, polazeći na put, dozva sluge svoje i predade im blago svoje. I jednome dade 5 talanata, drugome 2, a trećeme 1, svakome prema njegovih moćima, i odmah otide. A onaj što primi 5 talanata, otide te radi s njima i dobije još 5 talanata. Tako i onaj što primi 2, dobije i on još 2. A koji primi 1, otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svoga. A posle dugog vremena dođe gospodar ovih slugu i stade svoditi račun sa njima. I prestupivši, onaj što je primio 5 talanata, donese još 5 talanata govoreći: Gospodaru, predao si mi 5 talanata, evo još 5 talanata koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši mu i onaj koji primi 2 talanta, reče gospodaru: Predao si mi 2 talanta, evo još 2 talanta koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši i onaj što primi 1 talanat, reče: Gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovek, žanješ gde nisi sejao, skupljaš gde nisi vejao, pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat svoj u zemlju, evo ti tvoje. A gospodar njegov odgovarajući reče mu: Zli i leni slugo, znao si da žanjem gde nisam sejao i skupljam gde nisam vejao. Trebalo je zato moje srebro da daš menjačima, i došavši ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talanat i podajte onome što ima 10 talanata, jer svakome ko ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. A nevaljalog slugu bacite u najkrajnju tamu, onda će biti plač i škrgut zuba.
0: Hvala, Oče. Evo, poštovani slušalci, čuli ste evanđelje o kome danas govorimo. Dakle, reč je o jednoj od najpoznatijih i nesumnjivo za tumačenje najzahtevnijih priča. U pitanju je jedna parabola koju Gospod Hristos u duhu pripovedanja svog vremena kazuje svojim učenicima. Na početku, dakle, imamo čoveka koji slugama predaje svoje blago. Jednom daje 5, drugom 2, a trećem 1 talant. Oče, da na početku kažemo koga predstavlja taj čovek, koga sluge, šta su talanti i zašto ih ne daje u istom broju, što bi naš narod rekao, na ravne časti i svima.
1: Najpre treba reći nešto važno. Gospod nam sam ne daje doslovno tumačenje svakog pojedinog simbola, pa ne treba govoriti više nego što nam tekst dozvoljava. Ali u hrišćanskom razumevanju ove priče, gospodar predstavlja samoga gospoda, a sluge predstavljaju nas, ljude kojima je Bog poverio svoj život i svoje darove. I ovdje je jedna veoma lepa stvar. Gospodar nije svima dao isto. Jednome je dao 5 talanata, drugome 2, trećeme 1. nije tražio od onoga sa dva talanta da donese pet. Nije od onoga sa jednim tražio da donese deset. Od svakoga je tražio vernost u onome što mu je poverio. Zato talanti mogu da nam pokažu sve ono što smo od Boga primili, naše sposobnosti, vreme, snagu, razum, mogućnost da volimo, da pomažemo, da se molimo, da činimo dobro, da služimo bližnjima. Ali talanat nije samo neka sposobnost u smislu ja dobro pevam, ja sam pametan, ja znam ovo ili ono.

0: Svi smo zajedno sluge.
1: Dalje vidimo kako prva dvojica umnožavaju dobijeno, dok treći sakriva talent u zemlju i vraća upravo koliko je dobio, uz onaj poznati komentar da gospodar žanje gde nije sejao. Kako ovo da razumemo?
0: Ovde dolazimo do same srži priče. Prva dvojica rade sa onim što im je povereno. Onaj sa pet talanata stiče još pet talanata, a onaj sa dva još dva, a treći čovek, on ne troši talanat. Ne krade ga, ne baca ga, on ga zakopava. Na prvi pogled možemo da kažemo, pa dobro, bar ga nije izgubio. Ali upravo to Gospod pokazuje nešto strašno važno. Nije dovoljno samo da ne učinimo zlo. Pozvani smo da činimo dobro. Čovek može da kaže, ja nikoga nisam ubio, nisam krao, nisam nikoga prevario, nisam nikome ništa loše uradio. Ali Gospod nas pita, šta si učinio sa onim dobrim koje sam ti dao? Jesi li pomogao onome kome si mogao? Jesi li utešio onoga ko je plakao? Jesi li oprostio? Jesi li se pomolio? Jesi li svoje vreme, znanje, snagu i sposobnost upotrebio da nekome bude lakše? Jer ponekad čovek ne zakopava talanat u zemlju, nego ga zakopava u lenjosti, strahu, sebičnosti, udobnosti i neprestanom odlaganju. Učinit ću sutra, imam vremena, neka neko drugi, ja to ne mogu, i tako godine prolaze. A treba da pazimo na vreme, da ne zakasnimo.
1: Gospodar nagrađuje prvu dvojicu, dok trećeg veoma grubo prekoreva, dajući njegov talent onom koji ih ima 10. Zašto ga na taj način kažnjava? Jer on, kao što rekao smo, nije uništio talent, nije ga bacio, samo ga je čuvao i nije ga upotrebio.
0: Da. Ovo je veoma važno pitanje. Jer treći sluga kaže, evo ti tvoje, kao da kaže, nisam ništa uzeo od tebe, nisam ga potrošio, evo ti ga nazad. Ali gospodar mu odgovara, zli i lenji slugo, zašto? Zato što njegov problem bio u tome što dobijeni dar potpuno ostavio neupotrebljenim. Tekst priče upravo naglašava da je mogao bar da preda novac bankarima, kako bi gospodar dobio svoje sa dobitkom. Drugim rečima, on nije učinio ništa. A ponekad je upravo to naše najveće duhovno siromaštvo. Nije uvek najveća opasnost to što čovjek čini veliko zlo. Ponekad je opasnost u tome što prestane da čini dobro. Ovde treba biti pažljiv. Gospodar ne kaže da smo svi dužni da napravimo neki veliki uspjeh pred ljudima. Ne. Gospodar gleda vernost. Onaj koji je imao pet i onaj koji je imao dva talanta dobija potpuno istu pohvalu. Dobro, slugo, dobri i verni. Dakle, nije pohvaljena veličina dobitka, nego vernost u onome što je bilo povereno. Svakome koji ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema uzeće se i ono što ima.
1: Evo, dakle, da se nadovežem sad upravo na ovaj stih koji ste izgovorili. Kako ove reči shvatiti pravilno, odnosno u čemu se ogleda njihovo preneseno značenje? Jer ako ih uzmemo doslovno, one zvuče veoma okrutno.
0: Da, ove reči na prvi pogled zvuče veoma teško. Kako može gospodar reći koji ima daće mu se, a onome koji nema uzeće se i ono što ima? Ne govori gospod ovde o nekom nepravdi po ljudskim merilima. Ne kaže, bogatima dajte još više, a siromašnima uzmite. Ne. Ovde se govori o duhovnom životu i odnosu čoveka prema onome što mu je Bog dao. Zamislimo čoveka koji je imao malo vere, ali to malo vere živi, moli se, trudi se, oprašta, čini dobro. Pomalo voli Boga, ali tu ljubav neguje, šta se dešava tamo

0: mala vera raste, mala ljubav postaje veća, mala dobrota postaje način života. Ono što koristimo i negujemo raste, a ono što zanemarujemo polako umire. Kao što mišić koji nikada ne koristimo slabi, tako i srce koje nikada ne upražnjava milost postaje tvrđe. A srce koje se trudi da voli, uči da voli sve više. Zato je ova Hristova reč poziv. Ne preziri ono malo što ti je Bog dao. Nemoj reći, ja imam samo malo vere, počni sa tim malim. Ima malo snage, uradi ono malo dobra koje možeš. Ne znam mnogo da se molim, moli se onako kako umeš. Ne mogu da pomognem svima, pomozi jednom čoveku. Jer kod Boga nije najvažnije koliko si dobio, nego šta si učinio s onim što si dobio. Tamo će biti plačiš krgut zuba.
1: Da. Šta time Gospod najavljuje u tom završnom stihu?
0: Ovo je najozbiljniji deo priče. Gospod na kraju govori o spoljašnjoj tami, o plaču i škrgutu zuba. To je jezik kojim Gospod u Evanđelju upozorava na sud i večnu odvojenost od Boga. I ovdje treba da osjetimo jednu stvar. Gospod ovo ne govori da bi nas uplašio radi straha. On nas opominje dok još ima vremena. Kao dobar lekar koji kaže čovjeku, ovo nije dobro, moraš da se lečiš, tako i Hristos govori. Ne živi nemarno, ne zakopavaj ono što te je povereno, jer život ima svoj kraj i doći će vreme kad ćemo dati odgovor pred Bogom. A taj sud nije nešto što treba da nas dovede do očaja, naprotiv. Dok smo živi, vrata pokajanja su otvorena. Ako smo do sada zakopavali svoje darove, možemo danas da ih otkopamo. Ako smo bili lenji, možemo da počnemo. Ako smo bili sebični, možemo da podelimo. Ako smo nekoga povredili, možemo da zatražimo oproštaj. Ako smo se udaljili od Boga, možemo da mu se vratimo. To je lepota hrišćanske nade.
1: I na kraju, oče, u kojim vrstama ljudi se ove sluge danas prepoznaju?
0: Ovo je možda najvažnije pitanje, jer nije cilj da čitamo priču i kažemo, eto, onaj treći je bio loš, nego da se zapitamo, gdje sam ja u ovoj priči? U prvoj dvojici možemo prepoznati čovjeka koji kaže, Gospode, ovo što si mi dao nije samo za mene. On svoje vreme koristi za dobro, svoje znanje koristi da pomogne, svoj novac koristi za bližnje, svoje sposobnosti ne koristi samo za ličnu slavu. Kad vidi čovjeka u nevolji, ne okreće glavu. Ne mora biti bogat, ne mora biti slavan, ne mora biti veliki dar, samo veran u malome. A u trećem sluzi možemo prepoznati čovjeka koji stalno govori, ne mogu, nije moja stvar, neka drugi će, ja nemam ništa, nisam ja za to. Iako mu Bog možda dao mnogo više nego što je svestan, a ponekad se iza toga krije strah. Treći sluga upravo kaže, pobojah se. A onda je zakopao talanat. Zato je važno razumjeti, strah može da nas spriječi da učinimo dobro. Čovjek se plaši da će pogrešiti. Plaši se da će drugi reći, šta će drugi reći. Plaši se neuspjeha. Plaši se da se izloži. Plaši se da pomogne i na kraju ništa ne uradi. A Hristos nas poziva da ne živimo tako. A šta su onda naši talenti danas? To može biti nešto vrlo jednostavno. Neko ima dar da sluša, neka bude uteha onima koji pate. Neko ima dar da govori, neko svojim rečima ne ruši čovjeka, nego neka ga podigne. Neko ima novac, neka ne zaboravi siromašnoga. Neko ima vreme, neka posjeti usamljenoga. Neko ima znanje, neka ga podeli. Neko ima snagu, neka pomogne slabijeme. Neko ima porodicu, neka u njoj bude čovjek mira. Neko ima decu, neka ih vaspitava u ljubavi i dobroti. Neko ima samo jednu malu mogućnost da danas učini dobro, neka je ne prezre. Jer Gospod nije rekao, dobro slugo uspešni, nije rekao, dobro slugo najbogatiji, nije rekao, dobro slugo najsposobniji, dobro slugo dobri i verni. To je centar cele priče. Kada bismo ovu priču saželi u jednu rečenicu, a ona bi mogla da glasi: Bog od nas ne traži da imamo isto što i drugi, nego da verno upotrebimo ono što nam je On poverio. Ne treba da gledamo tuđih 5 talanata i da žalimo što mi imamo samo 2. Ne treba da kažemo šta ja mogu, drugi su sposobniji, jer pred Bogom nije pitanje zašto nemaš 5, nego šta si uradio s onim jednim koji sam ti dao. I zato, braćo i sestre, nemojmo zakopavati svoje talante. Ne zakopavajmo ljubav, ne zakopavajmo dobrotu, ne zakopavajmo veru, ne zakopavajmo vreme, ne zakopavajmo sposobnost da pomognemo, ne zakopavajmo milost koju možemo pokazati drugom čoveku, jer doći će vreme kad će Gospod doći i kad će svako od nas stati pred njega. I najlepše što može da čuje, nije bio se veliki, nego dobro slugo, dobri i verni, uđi u radost gospodara svoga.
1: Hvala Oče.
0: Hvala i vama.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste protojereja Stavrofora Nenada Vučićevića, paroha pri hramu Svetog Georgija u Latkoviću. Bilo je ovo njegovo kazivanje o današnjoj temi emisije svedočenja u Svetom Evanđelju po Mateju za čalu 105, koje će biti čitano u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja, pratite nas i za 7 dana.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje,

da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja Tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši

velikog milosrđa svog, nikada se ne odvajaj od mene, sluge tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi tvom, spasenje tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja tvog, dušu, ljubavlju krsta tvog, srce, čistotom reči tvoje, telo moje, tvojom bestrasnom strašću, misao moju, tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime tvoje, sa ocem i jedinorodnim sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt.
i pošalji mi anđela mira,

čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče,
ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude. Daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

sveti prorok Zaharija, otac svetoga Jovana Preteče, sin Varahijin od roda Avije iz plemena Aronova. Beše načelnik sveštenika iz roda Avijeva, koje držaše osmu čredu služenja u hramu Jerusalimskom. Žena mu beše Jelisaveta, kći Sovije, sestra svete Ane, matere svete Bogorodice. U vreme cara Iroda, dete ubice, služaše Zaharija jednoga dana prema svojoj čredi u hramu Jerusalimskom i javi se u oltaru angel Boži, od koga se Zaharija ustraši. I angel mu reče: ne boj se, Zaharija. I objavi angel Zahariji da će mu žena Jelisaveta roditi sina prema molitvama njihovim. A behu oboje stari, i Zaharija i Jelisaveta. Kada Zaharija posumnja u reči nebesnog vesnika, reče mu angel: ja sam Gavril što stojim pred Bogom. I one mi Zaharija od toga časa i ne progovori, sve dok mu se sin ne rodi i dokle on ne napisa na daščici: Jovan mu je ime. Tada mu se otvoriše usta i on veličaše Boga. Docnije kada se rodi Gospod Isus i kada

Irod pobio mnogobrojnu decu u Vitlejemu, samo da bi jednoga ubio. Taj jedan skrio se ispred pogleda i mača Irodova. Uzalud je Irod i Jovana tražio. Pogledajte čuda, vojnici jure staricu Jelisavetu koja beži sa Jovanom na rukama i ne mogu da stignu. Razjaren Irod dozva Zahariju i viknu mu: "Daj mi sina tvog, Jovana." A starac sveštenik krotko odgovori caru: "Ja sada služim Gospodu Bogu Izraeljevu, te za sina moga ne znam gde se nalazi." Izbezumljen od gneva naredi Irod da ubiju Zahariju mesto Jovana. Sluge careve dođoše u hram i rekoše Zahariji: "Gde si sakrio sina tvoga? Daj nam ga, jer car naređuje. Ako li ga ne daš, sam ćeš umreti." Odgovori Zaharija: "Vi ćete ubiti telo moje, a Gospod će primiti dušu moju." I bi ubijen Zaharija, ali se Irod time ne zadovolji. Opaki car nemaše pokoja ni dan ni noć, jer ga mučaše slutnja da niko drugi do Jova ne može biti onaj novorođeni car koga mu istočni zvezdari objaviše. No, uzalud se truđaše Irod da nađe onoga koga Bog namerno sakri od njega. Sozrcanje. Da sozrcavam kaznu Božiju nad Davidom za grehe i to kako Avesalom ratovaše sa ocem svojim i kako izgibe mnoštvo naroda u ratu, kako Avesalom pogibe, kako David gorko plakaše.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da će Valjevski centar za kulturu biti domaćin tradicionalne manifestacije Gospojinski susreti, koju više od 25 godina organizuje Mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Kako će proteći ovi Gospojinski susreti, šta nas očekuje na njima i... Najavit ćemo naravno i slavu crkvenog hora Hadži Ruvim, malu Gospojinu, odnosno roždestvo Presvete Bogorodice. Iz toga je sa nama đakon Nemanja Arsenović, duhovnik hora, đakon u hramu pokrova Presvete Bogorodice i veroučitelj. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Jeste spremni za Gospojinski susret?
1: Ja se nadam da jesmo, sve je već, da kažemo, odranije organizovano i nadamo se da ćemo na najbolji način dočekati naše goste iz Bratske Rusije.
0: Da, dolazi on ženski hor Sankt Peterburške mitropolije.
1: Tako je, ove godine ćemo imati, da kažemo, posebnu čast, posebno zadovoljstvo da nam dolazi hor iz Sankt Peterburga, velikog ruskog duhovnog i kulturnog centra i... Da kažemo, i ove godine naši Gospojinski susreti, koji imaju već

0: tu dugu tradiciju čitavih 26 godina, dakle 2001. godine će dobiti još jednu novu, da kažemo, internacionalnu dimenziju, jer će ženski kor Sankt-Peterburške mitropolije održati svojevrsni mini koncert zajedno sa našim horovima, mešovitim crkvenim horom Hadži Ruvim i kamernim horom Emanuil. Biće ovo, eto, jedna lepa prilika da se svi zajedno okupimo, ne samo radi slušanja i izvođenja određenih kompozicija, već pre svega radi zajedničkog sabranja, jer kao što znamo, pevanje hora u crkvi nije samo da bi hor pokazao neke svoje veštine i neko svoje umeće, već pre svega da bi zajedno sa čitavom zajednicom uznosio molitve Gospodu.
1: I da čujemo koju reč o ženskom horu, jer ne dolazi nam svaki dan hor iz Rusije.
0: Tako je, ovo je svojevrsna posebna prilika da se susretnemo sa njima. Dakle, oni će kod nas boraviti ovdje par dana, dolaze nam u svojevrsnu bratsku posetu i imat će prilike da se upoznaju sa našim gradom, sa svetinjama naše eparhije, a prevashodno dolaze da bi nastupio i na našim gospodinskim susretima, bi bili i naši gosti, a između ostalog će i dan ranije održati koncert na Ubu, povodom svojevrsnog jubileja nekoliko godina od osvećenja Upskog hrama, i naravno imaće prilike da posete naše svetinje i da učestvuju na svetoj liturgiji u subotu u manastiru Lelić i naravno da obiđu manastir Ćeli.
1: I kakav program nas očekuje na gospodinskim susretima, na kojim pesmama je, a da tako kažem, fokus?
0: Što se tiče programa, ruski hor će, kao što sam rekao, imati svojevrsan mini koncert u trajanju nekih 30 do 40 minuta, dok će naši horovi Hadži Ruvim i Emanuil svoje izvedbe da ograniče na jedan manji vremenski period, prosto iz razloga da bismo što bolje dočekali i ugostili naše prijatelje i da ne bismo na neki način skratili neko vreme njihovog koncerta. Nemamo svaki dan priliku, kao što ste rekli, da dočekamo goste Isusa. Ovo je prvi put, dakle, naš kor je imao prilike da ugosti mnogobrojni horovi iz regiona i da sam kor proputuje kako regionom, tako i između ostalog i Evropom, ali ovo je prvi put da imamo na našim gospodinskim susretima hor iz Rusije. I eto, kao što sam rekao, dakle, Sankt Peterburg je veliki ruski kulturni duhovni centar i imat ćemo, eto, prilike da se upoznamo i susretnemo sa nekim njihovim doživljajem crkvenog pojanja, nekim njihovim, da kažemo, autentičnim izrazom koji se možda razlikuje od našega, ali svakako ono što nas povezuje jeste zajednički bogoslužbeni jezik vere, pravoslavlje, odnosno svi smo sjedinjeni u Gospodu Hristu.
1: Da, i zaista ovo jeste neka vrsta ekskluzive, jer tokom gospodinskih susreta za ovih 25 koliko je već bilo održano, bilo je dosta horova je gostovalo, uglavnom iz Srbije, ali bilo je horova iz regiona, recimo iz Trebinja, iz Kotora, ali prvi put, kako vi kažete, dolazi nam hor iz Rusije i zaista jeste posebna čast i posebna privilegija.
0: Apsolutno, kao što ste pomenuli, ove godine ćemo imati priliku da gospodinske susrete vratimo u naš centar za kulturu. Ja to želio bih ovom prilikom da se zahvalim našoj braći i sestrama iz Centra za kulturu, koji su nam u velikoj meri pomogli i omogućili da ove gospodinske susrete organizujemo na jednom najvišem mogućem nivou i pokazali su, dakle, da funkcionišemo ovdje kao zajednica, jer gospodinski susreti nisu samo, da kažemo, nekakva naša crkvena manifestacija, već jedna manifestacija koja, da kažemo, ima neku svoju istoriju, ima neki svoj ugled i na najbolji način reprezentuje kako našu crkvu, tako između ostalog i naš grad i našu kulturu.
1: Da, i njen je cilj svakako da i druge ljude koji možda nisu u crkvi ili koji možda ne žive liturgijskim životom, da ih upravo približi crkvi i da upravo prenese lepotu duhovne muzike.
0: Tako je, kao što smo već i napomenuli, dakle, sama suština gospodinskih susreta nije samo dakle, da čujemo određene pesme, da se na neki način, ajde horovi, prikažu na neki najbolji način, već da ti susreti budu svojevrsno naše sabranje, naša zajednička molitva koju ćemo svi uzneti Gospodu, dakle kako horovi, tako i čitava zajednica koja će prisustovati. Kao što sam rekao, svojevrsna prilika eto da čujemo, ajde da kažemo, dva različita muzička izraza koji opet svoje jedinstvo imaju u zajedničkom bogoslužbenom jeziku vere naše pravoslavne i da, eto da kažem još jednom, pokažemo to naše pravoslavno jedinstvo u Gospodu Hristu.
1: A nakon gospodinskih susreta vi proslavljate slav.
0: Tako je, u nedjelju 20. septembra u navečeri praznika rođenja Presvete Bogorodice naš hor će proslaviti svoju slavu. Služit će se prazničnom denije na kome će hor pojati, a nakon toga će biti rezanje slavskog kolača i prigodna trpeza ljubavi za sve članove našeg hora i za sve naše goste. Naravno, ovom prilikom eto pozivamo sve da zajedno sa nama učestvuju na prazničnom deniju i da zajedno proslavimo našu slavu rođenja Presvete Bogomajke.
1: Da, jedan od najlepših praznika.
0: Tako je.
1: I da li je poziv otvoren za nove članove?
0: Što se tiče novih članova, poziv je uvek otvoren. Mi nismo sada

Centru za kulturu u Valjevu i pored Hadži Ruvima nastupit će kamerni hor Emanuil, a posebna čast svakako jeste gostovanje hora iz Rusije, tačnije ženskog hora iz Sankt-Peterburške mitropolije. Dobrodošli!

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. Šta je stres i koji je hrišćanski odgovor na njega? Bila je tema predavanja prote doktora Miloša Vesina, održanog 3. novembra u Kolarčevoj zadužbini. Blagodareći Radiju Slovo Ljubve, emitujemo to predavanje.

div i gorostas među sveštenicima, koji u ono najteže vreme pastirstvovao i krst do kraja izneo. I treći, gorostas, čovek crkve, čovek oduševljenja, čovek pesme, akademik Dimitrije Stefanović, koji je od mog prvog predavanja ovde na Kolarcu, a pre toga u sali Markove crkve, a pre toga u prostorijama Muzikološkog instituta u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, jer on je zapravo inicirao moje dolaske u Beograd i ova predavanja, pa onda zaslugom akademika Vladete Jerotića pojavih se pre nepunih 20 godina i ovde na Kolarcu. I naša večerašnja molitva, kao što rekoh, bit će molitva za pokoj duše mitropolita Amfilohija, protoiereja Momčila, Moma Krivokapića i akademika srpskog protopsalta i domestika Dimitrija Stefanovića.

tumačenje, uopšte ne bi bilo dovoljno da se vidi šta je zapravo stres. Jer suštinski stres pripada više psihosomatici nego zapravo samoj medicini, kao što u velikoj meri naravno pripada i onom delu medicine koji nam je poznat kao psihijatrija, ali samim tim i psihologiji, ali onda ne manje i samoj sociologiji. Relacija između svega onoga što se dešava u životu i nas jeste tek samo mogući potencijalni stres. I evo vam odmah prve dobre vesti, već na samom početku. Stres uopšte nije ono što je loše. Naprotiv, stres može da bude jako dobar. Ono što je loše jeste način kako ćemo mi reagovati na stres. Kada govorimo o stresu, trebalo bi pre svega razlikovati stres od stresora. Stresori su zapravo oni

Mnogima je to poznato, evo sudeći po nekim osmesima, to i prepoznajem. Sa biljkama kada se razgovara, biljkama kada se peva, one sasvim drugačije napreduju nego kada se biljka zapostavi, zapusti ili kada se onako što mi kažemo ofrlje, zaliva, eto tek tako reda, evo ti vode. Dakle, i biljka i tekako načinom svoga rasta, cvetanja ili ne rastom i ne cvetanjem dokazuje neku svoju stresnu reakciju. Ali posebno je zanimljivo i mnogima će biti ovako čudo da stres doživljavaju čak i bolesnici koji su pod dubokom anestezijom. Što opet povezuje stres pre svega sa našim emocionalnim stanjem i uopšte sa svim onim što se dešava u onom nevidljivom, a ipak toliko prisutnom i vrlo često najodsudnijem delu čovekovog bića. Svaka medicinska definicija stresa, ima ih više, bi nam ukazala na stres kao na jednu prirodnu pojavu. Prirodnu pojavu pri svakom pokušaju organizma da se prilagodi novonastaloj situaciji koja nam je nepoznata. Drugim rečima, svaki izazov, a koliko li je samo izazova na svakodnevnom, na nedeljnom, na mesečnom, na godišnjem nivou u životima svakoga od nas, dakle sve to ima kao svoju mogućnost da postane i stres. Drugim rečima, stres bi bio svaka ona naša neprilagođena reakcija. Pazite, čovjek ima dve mogućnosti. Mogućnost takozvane autoadaptacije ili takozvane aloadaptacije. Jedno je mnogo pametnije, mudrije, bolje, zdravije ako čovjek uspe da izmeni sebe. Zato treba imati volje, zato treba imati snage. Ili, ukoliko uslovi to dozvoljavaju, da izmenimo ono što nije dobro. Govorimo ovdje o situacijama, ne govorimo o ljudima. Mi bismo uvek da menjamo sve i svakoga, samo ne sebe, zato što je to najteže. I ljudi koji izbjegavaju proces autoadaptacije, oni su zapravo mnogo skloniji raznim stresogenim situacijama, zapravo posljedicama koje stresori ostavljaju u nama usled našeg negativnog reagovanja, nego ljudi koji jednostavno prihvataju izazov i koji su spremni, kako mi to kažemo, da se uhvate u koštac sa malim ili velikim izazovima, sve jedno. Jer onaj ko ne zna kako da se bori sa malim, kako li će znati da se bori sa velikim izazovima? Nijedan drugi primjer da nisam pripremio za večeras. Samo da smo govorili o situacijama iz života ova tri srpska velikana koja odoše u toku ove 2020. godine, iz života mitropolita Amfilohija, protojereja Momčila Krivokapića i akademika Dimitrija Stefanovića, pa bilo bi više nego dovoljno za tri predavanja o tome kako hrišćanin zapravo treba da reaguje na stresogene situacije. Zamislite samo, evo, neka stane u jednu malo širu rečenicu. Zamislite onu duhovno obezglavljenu situaciju u Crnoj Gori pre 30 godina koju je zatekao mitropolit Amfilohije. 12 aktivnih sveštenika, bezbroj i razrušenih, a još više opoganjenih crkava, jer nigde pir bezumlja podstaknut bogoborstvom nije dosegao te luciferske visine nego što je to bilo, nažalost, u Crnoj Gori. Kako je dočekan, a kako je ispraćen? Pre dva dana. Zaista.

Niko u Srba nije imao takav ispraćaj kao, kažu oni koji mere brojke, nego što su to imali kralj Aleksandar, stradao u Marselju, patrijarh Pavle i mitropolit Amfilohije. I retko koji crkveni velikodostojnik, ma gde u hrišćanstvu, je imao takav ispraćaj kakav su imali patrijarh Pavle i mitropolit Amfilohije, što govori samo o jednom, koliko su bili zapravo deo naroda, koliko su disali sa narodom, koliko su osjećali narod, koliko su bili posvećeni svome narodu i koliko su svoju službu ozbiljno do kraja shvatili, ali i izneli krst svoj. Pa svaki dan u životu mitropolita Amfilohija za posljednjih 30 godina je bio prepun, rekli bismo, stresa. Za nas, hrišćane, to su iskušenja. Pred iskušenjima se ne pada. Iskušenja treba savlađivati. A i ako se padne, treba ustati i krenuti dalje. Šta da kažemo o proti Momčilu Krivokapiću, koji je u one najteže, mi to često volimo da kažemo, komunističke dane, nisu to bili komunistički dani, dani onog socijalizma, one države SFRJ, ali kada je crkva, pogotovo na onim prostorima, bila prokažena, i to od svoje sobstvene dece, i biti čovek, sveštenoslužitelj, koji je uspeo da se toj sredini na jedan bez imalo grubosti prisutan način nametne, bez ikakve agresije, svojom mirnoćom, ali svojom rečitošću, svojom nenametljivom gospodstvenošću, kao retko koji sveštenik u drugoj polovini 20. veka u nas Srba, i svojim odvažnim stavom, sve za Hrista, zaista sve za Hrista, a ništa protiv Hrista. Jedan od najvrednijih saradnika, zaista velikog i mučeničkog mitropolita Danila, o kome se i malo zna i malo piše i govori, a koji je odigrao ključnu ulogu u onim najtežim danima i decenijama 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog veka. A šta tek reći o našem divnom profesoru Dimitriju Stefanoviću? Pa samo jedan primer. Nije bilo dana da u njegov kabinet u Akademiji nauka, evo ovde nedaleko od nas u Knez Mihajlovoj, nije prošla ili rečica ili čitava reka, uglavnom mladih ljudi, koje su njihove stresogene situacije njih dovele do profesorove sobe. Taman bi počeo nešto da radi, nikada nije nervozno odgovorio ni na jedno kucanje na vrata, i one koje je očekivao i oni koji bi, kako se to kaže, banuli, on je primao istim oduševljenjem, istom srdačnošću, znajući da je to vreme koje će on njima pokloniti neuporedivo na nekoj nebeskoj skali značajnije i vrednije od onog striktno gledano akademskog rada kojim se trenutno bavio. To može i da sačeka, mlada duša željna istine ne može da čeka. Dakle, to su divni primjeri kako hrišćanin pobeđuje iskušenje, zapravo kako pobeđuje stres. S druge strane, govoreći o stresu, njega bismo mogli da okarakterišemo i kao jedno negativno emocionalno stanje. Zapravo, pre bismo rekli emocionalno iskustvo, koje za svoje posljedice, i to je sada važno, ima ili biohemijske, fiziološke, kognitivne i bihejvioralne smetnje. Doživljaj stresa je vrlo subjektivan, on se ne može generalizovati. Dokaz za to jeste činjenica, mnogi su to od vas u svojim životima iskusili, da će nekoliko ljudi u ovoj sali, recimo, petoro ljudi,
na jednu istu situaciju reagovati na pet različitih načina. Zašto? Zato što naše reagovanje biva uslovljeno našim karakterom, načinom kako inače u životu reagujemo, da li smo manje ili više impulsivni, onim što u sebi nosimo kao deo duhovno-duševnog sveta i naravno po već urođenom mentalitetu, da li brušenom i kultivisanom ili ne, to sad ostaje da se vidi zapravo kroz ta različita reagovanja. Dakle, nikada ne smemo generalizovati i uopštavati naš doživljaj stresa. Znači, stres sam po sebi nikada nije i ne može biti loš. Loš jeste jedino naš odgovor na stresnu situaciju. Naravno, ponavljam ponovo, treba praviti uvek jasnu razliku između stresa, stresora i stresne situacije. Jer ako biste danas prošli bilo kojim gradom savremenog sveta i pitali ljude na istoku, zapadu, severu ili jugu, šta ih najviše zapravo opterećuje danas, svako bi, ako ne u onoj prvoj reči, a ono u drugoj ili trećoj, pomenuo stres kao jedan od uzročnika svih, ako ne svih ono mnogih nelagoda i problema sa kojima se nosimo. Dakle, još jednom, stresor kao okidač, kao izazov koji vrši pritisak, jer stres zapravo jeste pritisak. Stresna reakcija, to je sada onaj značajan moment, to je sad taj psihofizički ili behavioralni, znači način kako se ponašamo, odgovor na stresore. Da li smo u stanju sebe da prilagodimo ili ne. Sa čisto psihološkog stanovišta, stres je izraz unutrašnjeg zbivanja. Gde? Pa u samoj ličnosti. I u zavisnosti od toga kakva je ličnost, tako će biti reagovanje na stres. Pazite, što je veći raskorak između htenja i mogućnosti, time je veća patologija, psihopatologija zapravo, time je jači stres i time je prisutnija frustracija. Znači, prvi delotvoran odgovor bi bio: budimo realni. Ili kako to naš narod lepo kaže, a to ima upravo tu pozadinu iza sebe, kaže: daj spusti loptu. Znači, ono između htenja i mogućnosti. Rekao smo već, hrišćanski iskazano, stres, to bi bilo svako iskušenje. Iskušenje samo po sebi isto tako ne mora da je loše. Loše je da li prihvatamo, na koji način prihvatamo i na koji način smo rešeni, ako smo rešeni, da se uhvatimo u koštac sa određenim iskušenjem. Jer iskušenja mogu da nas kale, mogu da nas bruse. Drago, kamena nema bez dugotrajnog brušenja, a svako od nas je pozvan da postane dragi kamen, da blista, ne svojom svetlošću, nego svetlošću Hristovom koja je u nama. Hrišćanski iskazano, koliko je Hrista u nama, toliko će biti svetlosti u nama, toliko ćemo prosijavati i sebi i drugima i toliko ćemo manje stresa imati u sebi, odnosno toliko ćemo više otpornosti imati na nebrojene stresore oko nas. Pravimo razliku uvek između negativnog stresa, distresa, negativan stres, distres, i eustresa, onog pozitivnog, potencijalno pozitivnog stresa koji nas zapravo tera ka neprestanom usavršavanju. Kao adaptacioni sindrom, isto, na isti način, tako isto i stres ima tri faze kroz koje se javlja i ostvaruje opet na različite načine. Pre svega, to je ona prva
alarmna situacija, kada se uključi alarm, kada vidimo da smo suočeni sa nečim što je za nas izazov, što je novo, što je nepoznato, što je potencijalno opasno. Pazite, svako od nas, bez obzira na naš karakter, bez obzira na mentalitet, voli neku svoju uhodanost i neku svoju udobnost, koja vremenom ume da se pretvori u jednu okoštalost, emotivnu, psihičku. Ja sam navikao da ova čaša uvek mora da stoji ovde. Ako mi je neko pomeri, to će i tekako da me izazove, evo, već stresne situacije. Ne, ona mora da stoji ovde. Pitanje je sada koje ja, koji insistira na tome da je čaša ovde, treba da postavim sebi, jeste, a u čemu je problem ako je čaša ovde? Ili možda čak i ovde? Oko toga nastaju veliki problemi. Oko toga se kidaju brakovi. Oko toga dolazi do svakodnevnih gužvi, svađa, vika, cika i svega ostalog nepotrebnog u našim porodicama. Je li tako? Tako je. Priznajem i sam da sam grešan kao i svako od vas na tom polju. I što se čaše tiče. E sada, u toj alarmnoj reakciji organizma, da je to samo sad skloniti čašu s jednog na drugo mesto, manje više. Ali, kasnije ćemo malo detaljnije, dolazi do jednog fenomenalnog odgovora našeg organizma. Luče se hormoni, adrenalin i kortizol. Sve je u nama toliko savršeno urađeno. Gospod nas je sazdao savršenije od bilo kog kompjutera. Zašto? Sve što se dešava je tu da bi nas zaštitilo, da bi zaštitilo ovu ludu glavu od nje same. Međutim, ukoliko se to i dalje nastavi, to onda već izaziva lančane reakcije, o njima malo kasnije. U fazi otpora se javlja zaista naša efikasnost ili neefikasnost, da li ćemo na jedan zdrav i odgovoran način, pre svega mentalno zdrav način, uspeti da iziđemo na kraj sa stresorom, sa tom izazovnom situacijom, ili će ta situacija nas da obori. Čuveni mitropolit Antonije Blum, mitropolit Suroški, jedan od najvećih duhovnika, kako ga često pominjem, najvećih duhovnika druge polovine 20. veka, decenijama ruski vladika, a zapravo uvek i funkcija onog ruskog baćuške sveštenika u nevelikoj crkvi u Ennismore Gardenu u Londonu, inače veliki prirodni naučnik i lekar, počeo je kao hemičar, završio kao lekar svoju naučnu karijeru, a zapravo decenijama bio sveštenik, posle i episkop i najomiljeniji predstavnik pravoslavlja na prostorima Velike Britanije u drugoj polovini 20. veka. A zapravo zakačio je svojim životom skoro ceo 20. vek. I on je rekao jednom prilikom, hrišćanin se ne prepoznaje po onim idealnim, uobičajenim, usklađenim, utabanim situacijama, kada je jako lako, lepo i ugodno biti hrišćanin. Ne. Hrišćanin se poznaje po tome kako se ponaša na uzburkanom moru života. Znate, kao i ona situacija

Zašto? Zato što se otkrivaju slabosti. Koja je to najveća slabost koja se otkrila? Koji je to najteži i najjači stres? Strah, dragi moji. Strah. A nasuprot čemu stoji strah? Ne nasuprot hrabrosti. Nisu hrabrost i strah na dve suprotne strane. Na dve suprotne strane su ljubav i strah. Ne ljubav i mržnja, nego ljubav i strah. Dakle, dijagnoza svega ovoga, nedostatak ljubavi. I na istoku, i na severu, i na zapadu, i na jugu. Svuda. Nema junaka. Nigde. Ni u jednoj državi, ni u jednom narodu. Ima samo onih koji imaju veru, koji pokušavaju da steknu um Hristov, pa onda da zaista upotrebe ono najbolje što je u njihovom umu, ili ima onih koji će jednostavno da legnu pod tala svega onoga što nas zapljuskuje od najranijeg jutra do najkasnije večeri. Brojke, brojke, brojke, brojke, brojke, brojke i samo brojke. O čemu? O negativnom. O negativnom. Da li treba zatvarati oči pred tim? Ne. Ali treba biti realan. Vidite, primjer koji sam želeo da podelim sa vama, kome možda nije mesto ovdje večeras, ali ne mogu da ga ne pomenem, sam video pre neki dan, kao i mnogi od vas, pretpostavljam da ste dobili to kratak jedan snimak na YouTube-u, ne znam ni ko mi je poslao, ali ja sam to nekoliko puta morao da odgledam, rekao, Gospode Bože, pa ovo je fenomenalna dijagnoza našeg sadašnjeg stanja. Sudeći po naglascima u tom kratkom razgovoru, da ne kažem intervju, sve se to dešavalo negde južno od Beograda. Nekako južni akcenti su bili dominantni. I sad novinarka, pretpostavljam, saradnica neke, ne znam ni koje, televizije, potpuno, potpuno neprilagođena situacija, ali potpuno. Ali s druge strane sva uključena u epidemiološku frazeologiju, zaustavi jednog starijeg čovjeka na ulici i kaže, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, da li ćete i kako ćete slaviti vašu krsnu slavu? A on čovjek onako malo nakrivo imao šešir, pa se prekrsti, Bože, pa kako ne bi slavu slavio, kaže, pa 21. novembar, pa Bože. Pa znam, ali kako ćete, kako, pa meze, pa prase, pa zna se kako. Pa dobro, ali s obzirom na ovu epidemiološku situaciju, znači vi ćete slaviti to u okviru, ma nećemo ni u kakvom okviru, kaže, neko kod kuće, kaže, imam decu, imam unuke, imam para unuke i sve će. Pa znam, ali to će da... Ne, neće ništa da bude, ima da bude i lepo ćemo da jedemo, da sipamo ko ovaj... I onda je na kraju deda otpevao jednu tako slatku pesmicu, dokazavši postojanje tog živog, nesalomivog narodnog duha. Blago tom dedi! On nije prekriven od jutra do mraka talasima sa društvenih mreža i sa javnog servisa. Kada sam ja nekome rekao Radio Televizija Srbije, ili oni su rekli, ne, to je javni servis. Rekao, ja se izvinjam, za mene to je još uvek Radio Televizija Srbije. Javni servis, za mene je servis, ako mi se pokvari mašina za veš ili nešto drugo, ja ću onda zvati javni ili bilo koji servis, ovo je za mene još uvek Radio Televizija Srbije. Dakle, to vam je primjer koliko mi govorimo različitim jezicima, koliko različito odgovaramo na stresogene situacije. Pazite, ta novinarka je htjela da bude potpuno, kako se to kaže, in, dokazavši koliko je sva u stresu. I taj deda koji pojma, ne mislim, znao da se nešto dešava. Deda čeki moj masku tu negde, ovdje. Ali koji jedno, pa što, pa tamam posla, pa mora da bude slapa slava, pa naopako, pa gde, kakva situacija, u kakvom krugu ćemo, nećemo u krugu slaviti, u kući, brate, u porodici. Dok je takvih, živeće ovaj narod.

Jedan od ljudi koji je kod nas ostavio zaista neizbrisivi trag o stresu bio je i pokojni profesor, čuveni psihijatar, smatraju ga osnivačem crnogorske psihijatrije, Dušan Kosović. Posle toga više decenijski lekar, psihijatar i profesor na mnogim univerzitetima u Kanadi i u Americi. Njegova knjiga Stres, tako se zove, izdata ovde u Beogradu, čini mi se 93. godine, je do danas po meni ostala neprevaziđeno štivo. Ima nečega što povezuje profesora Kosovića i Vladetu Jerotića u načinu njihovog pisanja. Oni nisu robovali ovom zaista robovlasničkom sistemu da posle svake četvrte reči mora da dođe fusnota. I da se ta... Ne, oni su jednostavno pisali zato što su imali jedno ogromno, beskrajno znanje o mnogo čemu. I hteo je da to bude knjiga za narod, da bi narodu približio tu problematiku. Pazite, još pre skoro 30 godina. On je ostao zapamćen po tome i ovde kod nas, a isto tako i na zapadu, znači u Kanadi i u Americi, po jednoj tvrdnji koju je često zastupao u svojim izlaganjima, da stres uopšte nije fenomen savremene civilizacije. Ne, stres je vazda bio prisutan u istoriji roda ljudskog. Od davnina. Ja ću vam sada ovde navesti tri kratka primera iz Starog Zaveta, da vidite kako su i te kako velike stresogene situacije bile prisutne i tada. Neuporedivo veće nego ono sa čim vi ili ja treba da se nosimo danas. Tri ličnosti. Prva je na negativan način reagovala, a druga i treća su reagovale na pozitivan način. Prva ličnost je Kain, Adamov sin, za koga je stres bio način kako Gospod nije prihvatio njegovu žrtvu, nego je prihvatio žrtvu njegovog brata Abelja. U njemu to izaziva istovremeno i ljubomoru i zavist i on ubija svoga brata Abelja. To je prvi pomen psihosomatike u Bibliji, jer Gospod mu se obraća i kaže: što ti se pomrači lice? Ako si raspoložen, vedrinom blistaš. A on zbog zavisti i ljubomore u sebi nije mogao da blista vedrinom, nego je bio onako, što bi mi rekli, tutu mrak. I onda iz te pritajene agresije iskočila je zaista i delotvorna agresija, pozvao je svog brata i ubio ga na polju. Znači, jednostavno nije znao kako da izađe na kraj sa samim sobom i sa onim što se dešavalo u njemu. Druge dve ličnosti koje su pozitivno reagovale, Noje, potop. Pazite, trebalo je izdržati svu onu salvu podsmeha, optuživanja, ogovaranja, izrugivanja svojih savremenika kada je on pokušao da im dokaže da će doći nezapamćeno zlo, da je on primio poruku i da se treba pripremati za potop. Potop je prisutan u svim religijama, prisutan u mitovima, legendama svih civilizacija. Od mitova i legendi ne treba begati. Kad kažemo mit i legenda, to ne znači da je nešto bilo nestvarno, da je bilo izmišljeno, ne, nego da je postalo jednostavno jedna kulturološka potka i osnova određenog bića jednog naroda, a zapravo civilizacijska kičmena moždina, usuđujem se tako reći, i zbog toga taj biblijski događaj nalazite u svim kulturama i svim civilizacijama. One koje su obuhvaćene Biblijom kao i onim drugim. Šta je sve trebalo izdržati? Pa čak i nerazumevanje, početno i podsmeh i svoje porodice, ali on je postupio onako kako mu je Božji um rekao. Nije uključio svoj um, nego lagano pripremao materijal i gradio barku. A kada je voda došla sa svih strana, kada je krenulo, kako mi to ovde kažemo, stani pani,
onda su vidjeli da je Noe bio u pravu. Zar nije to sve bila stresna situacija? Zar sve to nisu bili stresori? Svaki taj podsmeh, svaki taj pogled, svaka ta ružna reč. On se nije obazirao na to. Primio je to iskušenje, izneo se hrabro do kraja i zahvaljujući njemu, ljudski rod je nastavio svoj dijalog sa Tvorcem. I treći slučaj iz Starog Zaveta, Mojsije. Šta se sve njemu tek nije desilo? Nećemo da govorimo o onim stresnim situacijama u Egiptu. Kada je video kako njegov narod strada, pa kada je odlučio da se zaista obznani ko je i šta je, da nije sin kćeri faraonove, nego da je sin jedne Jevrejke. Pa onda kada je izveo jevrejski narod iz Egipta, ali nikako nije mogao da izvede Egipat iz jevrejskog naroda, iz mentaliteta. Kad im je dao slobodu, kad ih je poveo u zemlju obećanu, čim bi im nešto udovoljio Gospod preko Mojsija, oni bi odmah nastavili da ropću. Izveo si nas ovdje da nas mučiš i glađom i žeđom, kako bi rekli u nekim našim krajevima. Da umremo ovdje od gladi i žeđi. I on se pomoli i padoše ptice sa neba i nasitiše jevrejski narod nezahvalni. A kad ožedneše, udari štapom o stenu, poteče voda, pa onda pade mana, nebeski hleb sa neba. A onda kada dođeše do Crvenog mora, aha, doveo si nas sada da se svi podavimo ovdje. A on, projavivši zapravo silu krsta, i more se rastvori i oni prođoše, neokvašeni, a Izrael se potopi. Nepotopljen pređe, a faraonova vojska se potopi u to moru i tako dalje i tako dalje i dalje. Dakle, jedna za drugom stresna situacija za stresnom situacijom i kako je odgovorio? Jedino i samo verom. Jedino i samo verom. Mi kad razmišljamo o Mojsiju, barem moja generacija, mi uvijek imamo onaj čuveni hollywoodski film sa Charltonom Hestonom, onaj jedan od najmuževnijih hollywoodskih glumaca ikada, bez obzira na ono što se posle otkrilo o njemu i njegove muževnosti. Ali šalu na stranu, nije šala, istina je. Mojsije, pravi Mojsije, biblijski Mojsije, uopšte nije bio takav. Nije bio onako muškarčina, junačina, sa onim zaista onako autoritativnim glasom Charltona Hestona, "Let my people go." Ne, urađena je pre nekih nepunih 30 godina jedna serija pod imenom Mojsije, isto na temu 10 Božjih zapovesti izlaska izraelskog naroda iz Egipta. I znate ko je tumačio Mojsija? Ne neki razvijotka i neki nabildovani glumac. Tumačio ga je Ben Kingsley, glumac koji je igrao Gandija. Niskog rasta, sićušan, tankog glasa. Mojsije je upravo takav bio. Mojsije je imao govornu manu. I zbog toga njegovi neprestani dijalozi sa Bogom: Bože, pa zašto si mene ovakvog izabrao? Ko sam ja? Kako ću ja njih da ubedim? Kako ću ja faraona da ubedim? Ne, ne, ne, ne, idi samo. Moja milost je sa tobom i to ti je dosta. E, ja o tom i takvom Mojsiju razmišljam pre nego o onom koji nam je pokazao Charlton Heston. E, sada da vidimo kako stres utiče na organizam ili ono što bismo nazvali simptomatologija stresa. Pre svega, on pogađa svaki stresni događaj, pogađa nervni sistem. Rekli smo već da je tu blizu i onda endokrinološki sistem, da dolazi do lučenja određenih hormona. Pomenu smo već, naravno, adrenalin i kortizol. I šta dolazi onda kao posljedica toga? Dolazi do ubrzanja pulsa. Dolazi do povećanja krvnog pritiska. Preko jetre i pankreasa povećava se nivo šećera. Zašto? Jer telu je potrebna energija. Energija dolazi od šećera. Ali, ako je to preterani stres,
onda to ostavlja svoje negativne posljedice. I kao posljedica malo trajnija, može da se javi ne samo trenutno neraspoloženje, nego može da se javi depresija, anksioznost, javljaju se i suicidne pomisli, ponekad čak i pokušaj. Mišićno-skeletni sistem. Prva reakcija pod stresom jeste da dolazi do grčenja mišića. Zašto? Opet jedna sjajno udešena stvar u našem organizmu. Zašto? Zato da se čovjek ne bi povredio. I vrlo često ljudi koji su imali iskustvo sudara gdje nije dolazilo do, Bogu hvala, nekih velikih preloma, ukoliko su bili onako u grču, imali su manje povrede, kasnije je to moglo da se odrazi istina na bolove u leđima, ali zahvaljujući tom grču su uspeli da ostanu manje ili više nepovređeni. Ja sam imao dva takva iskustva i svaki put kada mi ovde, kada dođem, taksista kaže, molim vas stavite pojas. Ja kažem, reko ja ću prej da platim kaznu ili stavim pojas, onako držim ga preko sebe, zato što je meni nevezivanje dva puta spaslo život. Oba u, tako reći, istovetnim situacijama, kada me na semaforu, na crvenom svetlu, u prvoj prilici u brzini od 60 km, udarila ženska osoba koja je bila istovremeno i pijana i drogirana, nije vidjela ni crveno svetlo, ni mene, ni, i ubacila me jednostavno u raskrsnicu. Sreća da niko u tom momentu nije išao. I jedino što sam ja mogao da učinim, videvši u retrovizoru da jednostavno nešto ide na mene, da uhvatim volan i da se bacim na mesto pored sebe, što je bilo moguće zato što nisam imao pojas preko sebe. I druga situacija, istovetna, gdje sam već imao, zapravo moj organizam je imao neko iskustvo o tome i postupio sam na isti takav način, kola su bila potpuno uništena i kada su došli policajci i hitna pomoć, ljudi nisu verovali da je živ čovjek izašao iz tih kola. I upravo zbog toga što je došlo do tih, do grčenja tih mišića, znači jedan automatski odgovor moga tela, ja osim malo što sam izbubeckao kolena, kako mi to kažemo s one strane Dunava, ništa ozbiljnije, Bogu hvala, mi se nije desilo. Što naravno nije savjet, vezujte se. Sistem organa za disanje. Stres utiče na ubrzano disanje, naravno. Zašto? Zato što se telo brani na takav način da bi dobilo više kiseonika. Opet jedna divno uređena situacija. Međutim, prekomerni stres može da ubrza disanje, može na duge staze da uslovi pojavu astme, dakle, astmatičari vrlo često u svojoj pozadini imaju neraščišćene stresne situacije. Kardiovaskularni sistem isto biva pogođen. Zašto? Srce počinje jače da pumpa krv, da bi krv dospela do svih delova organizma, da bi se taj organizam zaštitio. Naravno, neki krvni sudovi se šire, drugi krvni sudovi se skupljaju. Nije uvek reakcija ista. Zašto? Da bi krv otišla tamo gdje je najneophodnija u tom momentu. Telo jednostavno samo zna kako treba da reaguje. Naravno, usled preteranog stresa ili neadekvatnog odgovora u datom momentu, može i tekako da dođe ne samo do povišenog krvnog pritiska, to je najblaži moment koji može da se desi, može da dođe do srčanog udara, a može da dođe i do moždanog udara. Vrlo često kao blaže posljedice javljaju se naravno nesanica, pa onda tu su i verbalna, ali i fizička agresija, kao rezultat nerazrešenih stresnih situacija. Društvena samoizolacija, pasivnost u mnogim oblastima života u kojima je čovjek bio aktivan itd.
Naravno, i na onom behavioralnom nivou, nivou koji se tiče našeg ponašanja, a to je prisutno upravo ovih meseci, svuda u svetu, dolazi do strahovitih promjena. I to ne samo u krugu prijatelja, rodbine, poznanika, saradnika na poslu, nego i u krugu članova jedne te iste porodice. Usled neadekvatnog odgovora na ovu zaista neprimerenu i potpuno, potpuno nenormalnu situaciju. Da vidimo sada kako u određenim životnim dobima čovjek reaguje na stres. Izostavit ćemo, jer nemamo vremena, izostavit ćemo ovdje veoma važnu prenatalnu fazu koja može zapravo da bude okidač mnogo čega što nam se dešava kasnije u životu i krenut ćemo od samog detinjstva. Prva pojava stresa u deteta, zapamtite roditelji, pogotovo vi koji imate malu decu ili vi koji ste na putu da imate decu. Prva pojava stresa kod deteta jeste onda kada dete osjeti emotivni raskorak između roditelja, pa samim tim očekuje i emotivni raskorak u odnosu roditelja i njega samog. To je prva pojava zaista akutnog stresa kod deteta. Mi mislimo, deca ne znaju, deca ne čuju, deca sve jako, jako dobro upijaju. Oni ne znaju kognitivno, kao što mi to znamo, pitanje da li i mi znamo, ali deca jednostavno sve to u sebe upijaju. Problem je u tome što roditelji ne znaju, ali do kraja ne znaju, ko je i šta je to maleno i nejako biće ispred njih. Zašto? Zato što ne pokušavaju da otkriju ono što je neponovljivo i jedinstveno u tome detetu. Pa onda otac gura da dete bude na Petroviće, a majka da bude na Jovanoviće. Pa da li će biti Petroviće, da li će biti Jovanoviće. Pa onda roditelji svoje neispunjene želje i ambicije iz detinjstva ostvaruju preko svoga deteta, dokazujući time roditeljsku nezrelost. Dete svakako genetski nasleđuje i od oca i od majke, a umešnost mudrog, pazite, ne dobrog, ne nežnog, svi smo mi manje više dobri, nežni roditelji i tako dalje, ne. Problem je danas biti mudar roditelj. Mudro roditeljstvo se sastoji u tome da roditelj ume da raspozna u detetu ono što je jedinstveno, neponovljivo, što je dete donelo samo sobom na ovaj svet rođenjem, kao Božiji dar. Mnoge stvari se nam se neće svidjeti, činjenica je, ali bez obzira na to, dete ima pravo na to, ima pravo na svoju samosvojnost, da bude ono kako ga je Gospod namenio da bude. I tu čovjek ne može da se ne seti onog divnog i mudrog baršunastog glasa koji nam je godinama, barem nas koji smo ga slušali 70-ih godina, dolazio sa vrha Beograđanke, naš divni Duško Radović, koji je rekao: roditelji, počnite da tučete svoju decu tek onda kada primetite da liče na vas. Retko, retko mudar čovjek, i verujte, sve više, svakim danom u ovoj situaciji pitam se šta bi nam čika Duško sada poručivao sa vrha Beograđanke. Beograde, dobro jutro. A profesor Kosović kaže: nezreli roditelji, pa usto još neusaglašenih pogleda na vrednosti, ne mogu oblikovati zdravu ličnost. To je zakon. Nezreli roditelji neusaglašenih ličnosti ne mogu oblikovati zdravu ličnost. Kasnije dolazi period škole, osnovna, srednja, fakultet. Problem prihvatanja ili neprihvatanja. Bezbroj stresogenih situacija
koje su povezane ili zapravo rezultiraju iz prihvatanja, odnosno ne prihvatanja. Neko je popularan, neko nije popularan, neko je čak izrazito nepopularan, da tako kažem, neomiljen među decom, a kako deca, nažalost, znaju da budu okrutna, to je retko. A tu okrutnost danas udruženu i sa agresijom, nažalost, često imamo prilike da vidimo, ne često, nego svakoga dana, nažalost, i u crnim hronikama skoro svih naših većih gradova u Srbiji. Poseban izvor stresa, jedan nezreo pristup daru ljudske seksualnosti. To jeste dar, Božji dar, prema kome treba imati jedan veoma ozbiljan i odgovoran odnos. I tu zaista dolazi do različitih reakcija, jer u slučaju ako imamo puritanskog moralistu za oca ili majku, veoma izgledan rezultat može da bude i impotentan muškarac, to jest dete, ili frigidna ćerka u kasnijem svom životnom razvoju. Ukoliko su promiskuitetni roditelji, to tek može da utiče na razvoj jednog zdravog i odgovornog, pre svega emocionalnog, pa onda i seksualnog odnosa tog deteta prema nekom budućem partneru, partnerki. Prema zapravo budućem životnom izabraniku, izabranici. I to je zapravo problem koji počinje mlade da prati od početka adolescencije. Zato što nemaju mogućnost da se na pravi način obaveste o nečemu. Kod nas još uvek vladaju ili bremena tabua ili bremena neznanja i neprosvećenosti. A ponavljam, seksualnost je dar. A svaki dar koji čovjek dobije od Boga, to je vrednost, a sa vrednostima se čovjek ne igra. Dolazimo sada do onog odraslog doba kada stresne situacije nailaze na nas i mi na njih, pokušavajući da ih odgonetnemo pre svega, pa onda da odgovorimo na njih na radnom mjestu. Ali treba dobiti to radno mjesto. Koliko je danas porodica, koliko je danas domaćinstava u ovoj zemlji gdje imate 3 ili 4 generacije koje jednostavno moraju da žive zajedno usled ekonomskih i inih razloga. Svako sa svojom vrstom stresa, a porodica naravno sa svojim porodičnim stresom. I to ne može da ne utiče na dinamiku porodičnog života i na zdravlje dece. Pa onda počeci bračnog života ili pak nedostatak istog. Mnoge mlade žene u početku isključivo kao rezultat stresa ne mogu da ostanu u drugom stanju. Zašto? Zato što dolazi do začepljivanja falupijevih tuba. Kada su falupijeve tube u ženskom organizmu začepljene, ne može da se odvija protok jajašaca onako kako bi trebalo da bude. Žena jednostavno ne može da zatrudni. Čim se eliminiše stres, falupijeve tube se, narodski rečeno, otpuše i žena je fertilna. Dokaz, mnogi bračni parovi koji nisu, kako se to kaže, mogli da imaju decu, dete, pa su se rešili da usvoje dete. Kad su usvojili dete, nekoliko mjeseci posle toga žena je ostala u drugom stanju. Zašto? Zato što je napetost otišla rađanjem deteta i sve onda moglo na jedan prirodan i spontan način da se reši. I onda dolazi
Ono zlatno doba, mnogi se pitaju po čemu li je zlatno, jesen života, kako to neki ovako ublažavajuće kažu, doba starosti. I prvi stres koji se javlja kao rezultat osjećaja da više nikome niste potrebni. Osim možda unuke da odvedete do zabavišta, da je vratite nazad, da nešto pričuvate. Eventualno možda, ako ste dovoljno odgovorni, psa da prošetate, bolje ipak unuka. I onda čovjek počinje da preispituje mnogo toga iz svoje prošlosti, iz svoje mladosti i iz svoga zrelog doba. Jedan rezultat, vrlo nezdrav, i način kako mnogi izlaze na kraj, jer mora da postoji neka identifikacija. To je onda identifikacija sa bolešću. I mnogi stari ljudi se identifikuju sa svojom bolešću, sa svojim pritiskom, sa svojim trigliceridima, sa svojim holesterolom, sa svojim ovim, sa svojim onim, zato što jedino u lekarskim čekaonicama mogu da nađu nekoga ko će biti dovoljno strpljiv da ih sasluša, ne zato što je po prirodi strpljiv, nego zato što sam ima svoje probleme, jer u kući više niko o tome neće da sluša. To je jedan nezdrav odgovor, ali veoma realan odgovor, taj B.

petoro ljudi, pet različitih reakcija. Naša svakodnevica je najgrublji, najbezobrazniji, najpokvareniji dokaz koliko je sve ovo tačno, koliko je zapravo informacija odgovor. Pogledajte samo kakve nas informacije prate, ono što rekao smo na početku, od jutra do večeri. Brojke, brojke, brojke, brojke, brojke, brojke, brojke, brojke, brojke, brojke. To ne može da ne uđe u podsvest. I pazite, čovjek kao što ima kognitivno sećanje i zaboravljanje, isto tako ima i emotivno sećanje i zaboravljanje i ima intuitivno sećanje i zaboravljanje. Tu nam je ogromnu, nama, ljudskom rodu, neurološkoj nauci, ostavio zaista veliku, veliku zaostavštinu profesor Ledoux iz New Yorka, koji je posebno istraživao sinapse. Šta su sinapse? Sinapse su završeci nervnih ćelija, ali one imaju posebnu važnost zato što se u sinapsama skladišti emotivno pamćenje. I ono, i kad mi hoćemo i kad nećemo, ono se pojavi i podsjeti nas na nešto. I sad zamislite, čime mi punimo te emotivne rezervoare ovakvim informacijama koje dobijamo od jutra do večeri, od ponedeljka do nedelje, od polovine marta do ko zna kada. Jedna je stvar čuti vest, a druga je stvar živeti za vest. A uopšte nećemo ulaziti u to da li je vest tačna. Mene pitaju, da li ste vi pristalica i da li verujete u teorije zavere? Rekao, ne, apsolutno ne. Ja neću ni da razgovaram o teorijama zavera, zato što ja znam da je na delu praksa zavere. To nisu teorije. Samo toliko. Hrišćanski odgovor na stres su Hristove reči, ne boj se malo stado. Znači, Hristos nas oslobađa od straha. Kao i vaskrsli Hristos koji se javlja apostolima koji su bili preplašeni. Za njih je to bila stresna situacija kada su vidjeli vaskrslog Hrista kako dolazi među njih. Ne bojte se, ja sam. I Hristos koji kaže svima nama, hodite k meni svi vi koji ste umorni i obremenjeni i ja ću vas odmoriti. Ali mi uporno odmor i odgovor na ključna pitanja tražimo na nekim drugim stranama, a ne tamo gdje je Hristos. Treba se uhvatiti u koštac sa iskušenjima i treba pogledati u oči onome što se zove duhovna borba i koja ispred sebe vidi šta. Vidi ono što nam je toliko nepopularno, ali čime se toliko rado, milo i često bavimo, a to je greh. A izbjegavamo tu reči da pomenemo. Jedan od najblistavijih predstavnika pravoslavne duhovnosti, a živeo je u 15. umro na početku 16. veka, sveti prepodobni Nil Sorski od 1433. do 1508. godine, kada se upokojio, koji je preneo tradiciju atonske, dakle svetogorske duhovnosti u Rusiju, je ostao neprevaziđen dubinski psiholog 15. i 16. veka. Po svojim pravilima koji je ostavio, po svome ustavu, on etape misaonog rata, a svako od nas treba da vodi misaoni rat, on etape misaonog rata vidi kroz sljedeće faze. Predlog, odobravanje, saglasje, zarobljenje i onda na kraju strast. Pazite, koja prefinjenost u nijansiranju. Prvo dolazi predlog –

što tek danas savremeno zvuči, jeste, ovo će vam se učiniti sada prepoznati, jeste sistem transakcione analize, veoma popularan. Najpoznatiji predstavnik kod nas je dr. Zoran Milivojević sa svojim zaista veoma interesantnim, čudesnim knjigama, Umeće ljubavi, Formula ljubavi itd., koji postavlja tu istu skalu. Ne znam da li je imao prilike ikada da pročita Svetog Nila Sorskog i druge velikane pravoslavnog dubinskog sagledavanja ličnosti. To su preteče prave dubinske psihologije. Tek vidimo da je to i dan danas prisutno. Najbolje i najsigurnije, bitka se dobija kada se pomisao odstrani. Kada? Na samom početku. A pomisao može da se odstrani ako čovjek u sebi nema straha. Ako čovjek u sebi ne podgreva strah. Jer ne zaboravimo, ni strah od smrti, ni strah od bolesti, ni svi ostali strahovi nisu urođeni strahovi. Jednom sam govorio, samo ću ukratko reći, postoje samo dve vrste urođenog straha. Strah od iznenade lupe koja se desi iza vas negde, kad vi reagujete u blagom strahu, i strah koji se dešava ne u budnom, nego u stanju spavanja, kad sanjate da padate, nikada padnete i konačno kad padnete vi se probudite onako mokri od znoja. To su dve jedine, uslovno rečeno, urođene vrste straha. Svi ostali strahovi su stečeni vaspitanjem, obrazovanjem, okolinom, sredinom, društvenim mrežama danas itd. Što je činjenica psihosomatike, dokazano. Što je više straha, time je slabiji imunološki sistem. Formula, što je više straha, time je slabiji imunološki sistem. I evo za sam kraj dva divna primjera, pozitivan, prvo ću jedan pozitivan, pa onda jedan negativan i na kraju predivni pozitivan primjer. Malo smo već zagazili i u onu rezervnu količinu vremena, ali ne vidim da vam je dosadno, pa eto sebi dozvoljavam. Iako sam neke stvari morao da skratim, ajde ovaj najlepši ću ostaviti za kraj, ali jedan genijalan način reagovanja na stres jednog našeg malog više nije ni mali, nije ni mlad, mladog Srbina, čoveka od pa blizu 30 godina danas, koga sam upoznao kada mu je bilo 14 godina. Mali Milija Jelić iz jednog sela kraj Valjeva, a upoznao sam ga indirektno preko Kvadrature kruga, onog serijala, divnog serijala, koji nam je otkrivao takve i slične životne priče. Divnog našeg Branka, s kojim sam umeđu vremena imao prilike da se upoznam, da postanemo i neću da kažem prijatelji, nismo imali prilike često da se viđamo, ali drugari upravo preko Milije, čovjek koga izuzetno poštujem i čiji rad neobično cenim, jer radi nešto od prevelike vrednosti, nesagledive vrednosti. Tek Milija, njegov bolesni otac i mnogo mlađa sestra, Milica, su ostali bez majke. Majka ih je ostavila i otišla, vratila se svojim roditeljima. Ostavila bolesnog muža i dvoje male dece. Milija je onda, kako je sam to rekao, imao tri mogućnosti. Ili da postane odgovoran. Pardon, ne, njemu nije bilo tada, ne, njemu je bilo 10 godina, Milici 6 godina. Jer on danas ima, 27 godina, to je bilo pre 17 godina. Njemu je bilo 10 godina, ne 14. Milici 6 i otac koji je imao teško srčano obolenje, koji se jedva kretao. Mili je tada mogao ili da zauzme jedan zdrav i odgovoran odnos, da sve preuzme na svoja nejaka pleća i brigu o ocu i sestri i kući i o kravi i o onom traktoru kako da se pokvari, onih par kokošaka, ali i sat vremena da pešači do škole, da radi domaće zadatke, da bude dobar đak i da jednostavno bude odgovoran mlad domaćin, dete, čovek. I ja sam hteo

da odem i da stisnem ruku tom malom velikom čoveku, da ne idem dalje. Milije je danas zreo čovek domaćin, Bogu hvala, oženio se, dobio dete, ja sam uvek, još uvek u kontaktu sa njim i Milija me svake godine o prazniku Svetog Olimpija, kao svaki domaćin, poziva na njegovu slavu, bez obzira što sam ja s jedne, a on sa druge strane okeana. Milija zna šta je red, dragi oče Miloše, ne samo reda radi, nego dođite nam i volili bismo da dođete jednom na našu slavu. Rekao, Milija, čim odem u penziju, rekao, od tada ću redovno biti vaš gost na slavama, ali u kontaktu smo. Dakle, način kako je on pozitivno odgovorio na životni stres, mogao je da ode u onu negativnu situaciju, da postane kriminalac i da ima opravdanje. Pa eto, takve su bile okolnosti. Ostavila me majka, nisam imao čega da živim, trebalo je snaći se. Živim u društvu u kome se svi snalaze, pa što ne i ja? Ne. On je u sebi otkrio snagu odgovornosti. Da li mu je bilo teško, još kako? To samo on zna. Ili mogao je da se pojavi negde sa ispruženom rukom, da postane jedan od bezbrojnih socijalnih slučajeva. Ne želim da ni podaštavam ni jedan socijalan slučaj, ali on jednostavno sve to nije mogao sebi da dozvoli. I kada sam ga samo pitao, Milija, da li se ikada, makar kad ostaneš onako sam sa sobom, ljutiš na tvoju majku što vas je ostavila, jer sve je moralo da padne na tebe? On se prekrstio i rekao, Bože, kako bih se ljutio na onu koja mi je podarila život. To što je ona uradila, to samo ona zna zašto i ona će odgovarati. Moje je da se molim Bogu za nju. To mi je rekao desetogodišnji Milija Jelić. Negativna situacija. Jednoga dana zazvoni telefon, kada čovjek s druge strane žice rekao, ko je? To je bilo 94. godine, još su bili žičani telefoni, dakle kad kažem s druge strane žice, u doslovnom značenju, tad su se tek pojavili prvi mobilni, početkom 90. Kad je rekao ko je, ja samo što nisam pao sa stolice, jer je to bilo ime jednog od najuglednijih američkih i svakako čikaških psihijatara. A kad mi je rekao da se javlju u ime grupe, popomenuo imena preostale dvojice, ljude koje sam ja znao iz literature, preko njihovih knjiga i tako dalje, otkud oni mene da zovu? Kaže, oče, imamo ovde jednu ženu iz vaše parohije i mi mislimo da biste vi mogli da nam pomognete. Dobro, otišao sam. Kažu, imamo ženu, jednostavno ne znamo kako i šta više. Žalila se na bolove u glavi, pozvali smo najbolje stručnjake, reč je o univerzitetskoj bolnici grada Čikaga. Ništa. Žalila se na bolove u očima, svi najbolji stručnjaci za oči, bolove u leđima, sve moguće, nema tog dela tela. Očigledno da je neka psihosomatika bila u pitanju, a zapravo oni nisu znali ono što sam ja znao. Rekao, jel mogu ja sada da odem da razgovaram sa njom? Da, pa se vratite da malo vidimo kako bismo zaista mogli da ju pomognemo. Pomaže Bog, Radojka. A Bog pomog. Pa kako je? Pa nije dobro. Evo i glava, i oči, i leđa, i boli sve sa svih strana. I žao mi je, to neće biti svadbe. Rekao, Radojka, svadbe će biti. A neće biti, jer ja sam ovde u bolnici, pa ne može mi se i sin ženiti ako sam ja bolesna i u bolnici. Rekao, Radojka, ajde kaži mi, molim te. Oni niti to mogu da te pitaju, niti mogu da shvate, ja mogu i da te pitam, a mogu bar da pokušam da shvatim. Šta fali tvojoj budućoj snaji? Da li je Srpkinja? Pa jeste. Da li je iz dobre kuće? Pa jeste. Da li je lepa? Pa ne mogu da kažem da nije. Da li je školovana? Pa jeste. Da li je zdrava? Pa jeste. Pa da li voli tvog sina? Pa valjda ga voli. Pa šta je A nije ona za njega.
Pazite, to su domeni koje ni jedan američki psihijatar ne može da razume. To spada u domen... I verujte, ta oblast postoji, to je etnopsihopatologija. Etnopsihopatologija koja, nažalost, nije dovoljno razvijena i ljudi pod iste šablone pokušavaju da stave pacijente sa različitih prostora, različitih kulturoloških pozadina, navika itd. itd. Reko Radojka, svadbe će biti, pa neće biti, ja sam u bolnici. A ko kaže da će biti svadbe? Reko, ja kažem, ja sam se tako dogovorio i sa sinom i sa snajom. Reko, Radojka, imate dve mogućnosti. Ili i dalje da zamajavate američke lekare, imate preko muža i njegovog posla, Bogu hvala, dobro osiguranje, oni će vas slati na sva moguće i nemoguće ispitivanja, da ostanete ovdje još nekoliko mjeseci, dok ne ispitaju posljednji milimetar vašeg tela. Svadbe će biti jer smo se tako dogovorili, ili da se na volšeban način preporodite, da ozdravite za 3 dana, nemojte odmah sutra, nego posle 3 dana, da izađete i da budete prvi u svadbenom kolu vašeg sina, jer svadbe će biti sa vama ili bez vas. E, pa kad tako kažeš, ajde onda da izađem. E, mogu s tobom? Neko, ne, ostani bar 3 dana, pa nemoj sada toliko da se brukamo pred ovim Amerikancima. Odem ja i kažem otprilike ono što sam mogao da im kažem, ali otkrijemo u čemu je reč. A, pa kap. Reko, izvinite, molim vas. Oni kažu, pa mi smo najbolje prevodioce doveli. Reko, izvinite, molim vas, sad da vas pitam. Uz sve poštovanje vaše učenosti, stručnosti, svega ostalo, na osnovu čega ste mogli da pretpostavite da će samo postojanje osobe koja govori istim jezikom kao i naša Radojka nju otvoriti prema vama? I onda sam pomenuo, oni su se samo nasmijali, i onda je jedan rekao drugom, da, ja sam ti rekao, to je ono o čemu, kada sam pomenuo etnopsihopatologiju. Rekao, to je taj slučaj koji nije zabeležen nigde, ni u jednom udžbeniku, to ne možete podvesti generalno možda pod neku od vaših dijagnoza, ali ne. To se kod nas drugačije naziva. I njoj jednostavno ništa ne fali. Pa dobro da je pustimo, pa reko, izaći će za 3 dana. Pa kaže, dobro, kaže, to je malo bolje ipak da ne ispadne ni ona i mi da ne ispadnemo neozbiljni. Shvatili su o čemu je reč. Znači, jedno potpuno, potpuno negativno, ali autodestruktivno reagovanje na stres. Na ono što je trebalo da bude životna radost. I sada da vidite stvarnost, kada se sin oženio, dobio sina, koji će, ako Bog da, biti sveštenik jednoga dana, i kada se majka zaista razbolela, kada je dobila kancer, kažu 80% svih kancera se javljaju kao rezultat nerazrešenog stresa. Kada se razbolela, pogodite koju je gledao do kraja. Upravo ta snaja koju nije želela u svojoj kući, koja se ponašala kao da je ćerka, imala dvojicu sinova, ali snaja je ostala pre svega i bila, bez obzira što je znala koliko je ne voli, bila je i ostala čovek do kraja. I za sam kraj, pre ovog primjera, da vam pročitam samo ono što je zapravo naš životni zadatak, a reči su svetog Ignjatija Brijančaninova, koji kaže, gde god bio, u samoći ili u društvu ljudi, svetlost i uteha izlivaju se u dušu moju od krsta Hristovog, a greh koji vlada svim mojim bićem ne prestaje mi govoriti, siđi sa krsta. Ali avaj, čim siđem s njega, misleći da ću negde van njega naći istinu, survavam se u muku duševnu, talasi smućenja kovitlaju me. Kad siđem s krsta, nađem se bez Hrista. Kako pomoći sebi u ovakvom zlu i tolikom iskušenju? Molim se Hristu da me opet podigne na krst.
Molim se i nastojim i sam da se razapnem, budući da sam samim iskustvom naučen da ukoliko nisam razapet, nisam Hristov. Svaki stres, dragi moji, je jedno malo raspeće. Svi bismo mi da siđemo sa krsta, pritom zaboravljajući da se sa krsta ne silazi. Sa krsta samo skidaju. I za sam kraj, primjer male Milice iz Prizrena. Bila je mala Milica te 2014. godine kada sam bio sa jednom pokloničkom grupom iz Čikaga na Kosovu i Metohiji. Bila je tada jedini đak u srpskoj osnovnoj školi. Neki ljudi iz Norveške i Holandije koji su prepoznali značaj Miličinog školovanja baš u rodnom gradu, ona je bila jedino srpsko dete. I preostalih 8 starih Prizrenaca, ne računajući učenike Prizrenske bogoslovije, njihove nastavnike i članove njihovih porodica, koji nisu bili rođeni Prizrenci. I oni su lepo oformili školu u porti crkve Svetosaborne, crkve Svetog Georgija, crkve u kojoj je 30 godina služio i propovedao blaženo počivši naš veliki i neponovljivi patrijarh Pavle. Imala je salu, kabinet za fiziku, za hemiju, čak i minijaturnu fiskulturnu salu. Upoznali smo se sa Milicom na jednom velikom odmoru, imala i male i velike odmore, grickala sendvič. Ja sam je pitao, Milice, kako te nije bio strah da ostaneš ne samo jedini đak u razredu, nego da budeš jedno jedino dete u celoj školi? Ona je nastavila da griska njen sendvič

0: da se u Prizrenu još uvek recituje o Svetome Savi. Jer sada su tu deca profesora iz Prizrenske bogoslovije. Prema tome, dok je takvih kao što je Milija, dok je takvih kao što je mala Milica i dok je takvih kao što je bio mitropolit Amfilohije, prota Momo Krivokapić i profesor Dimitrije Stefanović, živeće ovaj narod još dugo. I dozvolite mi za sam kraj, kao jedan maleni, ali opipljivi dokaz kakve je tragove profesor Dimitrije Stefanović ostavio u srcima naše dece u Čikagu, jer je 10 godina uzastopce bio naš gost na našim jesenjim seminarima, držao predavanja na mnogim uglednim čikaškim univerzitetima, jer ih ima mnogo, a i na našem teološkom fakultetu u Libertyvillu. Deca naše nedeljne škole, ovi sada tinejdžeri, pamte profesora Dimitrija kada su bili u predškolskom uzrastu, preko jedne devojčice koja ima veštinu krasnopisa, želeli su da ovo predam sinu i ćerki našeg uvaženog akademika Dimitrija Stefanovića. Memory eternal to our beloved professor Dimitrije. Večna pamjat našem dragom i voljenom profesoru Dimitriju, i to ću predati porodici posle ovog predavanja. Ali evo, zaista jedan maleni, ali kao što rekoh, vidljivi i opipljivi trag onoga što je taj jedinstveni misionar sa kravatom ostavio ne samo na ovim prostorima, nego na svakom mestu gde se naš tadin pojavio. Hvala vam i ne boj se, malo stado.
1: Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Zbor zborila gospoda hrišćanska, u kojoj smo čuli predavanje prote doktora Miloša Vesina na temu šta je stres i koji je hrišćanski odgovor na njega. Paroh Južnočikaški i Lensiški eparhije Novogračaničko-Srednjezapadnoameričke Srpske pravoslavne crkve i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Libertilu, protojerej Stavrofor dr. Vesin, ovo predavanje je održao 3. novembra 2020. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Zabeležio je reporter Radija Slovo Ljubve Marko Vesić. Hvala na pažnji i ostanite uz program vašeg radija.

0: Господе помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и сада и увек и векове векова. Амин.
1: Та у Бога је мир души мојој, од њега је спасење моје. Та он је град мој и спасење моје, уточиште моје, нећу посрнути ни мало. Докле ћете нападати на човјека, сви хоћете да га оборите као зид навален, као ограду испровалјивану. Баш наумише да га сврвну сви сине, омиље им лаж, устима благосиљају, а у срцу куну. Да, у Богу се смири душо моја, јер је у њему над мој. Он је град мој, спасење моје, уточиште моје, нећу посрнути. У Богу је спасење моје и слава моја, тврди град и пристаниште мени у Богу. Народе, уздај се у њега у свако доба, изливајте пред њим срце своје, Бог је наше уточиште. Та синови су простачки ништа, синови су господски лаž. Да се метну на мјерила, били би лакше него ништа. Не уздајте су власт ни у отимање, немојте бити ништави, кад расте богатство, не дајте да вам срце прионе за њи. Једном рече Бог и више пута чук да је крепост у Бога. И у Тебе је, Господе, милост, јер Ти плаћаш свакоме по дјелима његовим. Боже, Ти си Бог мој, к Тебе раним, жедна је Тебе душа моја, за Тобом чезне тјело моје у земљи сухој, жедној и безводној. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasetila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kad te se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jer si ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogiba od duši moje, oni će otići pod zemlju. Izginuće od mača i dopašće lisicama. A car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj Bože glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika od četa zločinaca, koji naoštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na njih, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome djelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
1: Katizma deveta.
0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: U Tebi je uzdanje, Bože, Tebi pripada hvala na Sionu i Tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k Tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, Ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru Tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma Tvojega, svetinjom crkve Tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoje Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se očinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u dijelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite dijela Boga strašnoga u dijelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređe smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao, Bože, pretopio si